0: 6:00 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Die Jou stasie Top 40 elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Label weg, stik lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende nuwe effekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Van die Kaap tot Kukenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Ladies and gentlemen, please welcome

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Jimmy's Steakhouse Sauce is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd.
3: Dis Sokkie Tyd.
2: Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Regio vertel van Dries de Plooi. Hy is so fris, so sterk, so moer, soos 'n dagboy. Manne, hy is nors, oor.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: my...
1: Yo, Stassi.

0: Hallo, is dit Snotko?
1: Yes, Tannie.
0: Het julle nog van die perskes?
1: Ja, Tannie.
0: Die kaalgat perskes?
1: O ja, hulle is kaalgat.
2: Jo, ek is so bly, ek kan die oomie dit so geniet. Bring vir my paar bokse, asseblief.
1: Ek is op pad.
2: Dankie.
1: Alright, sien nou. Cheers.
2: Tata.
0: Dries, hy het nog perskes.

0: Swartland, Oos Land Bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, Oos Land Bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die Oos Land Bazaar. Sien jou daar!
1: Hierdie is jou stasie.

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
1: As die bed steeds kraak na al die oorlog, sukkel hy om te slaap, hy val deur die krake.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesger is vakansie oor geleë 130 km noord van Pretoria. Kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee? Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesger 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer. Joh, hy nie pijnt. Dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: As ek die musiek raak net lekkerder en lekkerder, joustasie.net.
3: As ek moeg is, ek neer. As ek raad soek oor die lewe, dan bid ek op my knie.

Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.

0: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.
1: Maar na jou kamer, roosies lekker thuis. Maar ouma se kamer het bedompa geruik.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Van die Kaap tot Kokenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Jou stasie.

Jimmy Steakhouse sê is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce. Hierdie is

And that, of course, the cross was enough. En Chris Stapleton en Celine Dion. Ja, wat een ongelooflijke mooi song is dit nie. Ja, ek weet nie of julle al die nuusblaaie gesien het nie, maar ja, Dolly Parton is gister oorlede. Kort sickbed met kanker, ja. So 9 uur dikke gestaan, is sy oorlede, en ek sien die Empire State gebouw het gisteraand net na aankondiging van haar dood, het hulle die Empire State gebouw in pink ligte omhul, ja. Baie ongelooflike tribute is dit nie vir so 'n legende nie. Ja, baie muziek vir ons gegeen, he. Ja, wonderlike kunstenaar op haar tyd, en ja, en ons innige sympathie met haar na familie. Kom ons begin, en ek dink is een goeie tribute vir haar. Ons moet ons nou die bloed daar deur die are kry, en die suurstof belaaide bloed, en wat een bekende, of ja, immer groen, immer gouwe, ene van Dolly Parton, ja, working 9 to 5.

0: En dit natuurlijk Dolly Parton daar met 9 to 5. Ja, wat een legende wat nou nie meer met ons is nie. Maar ons het dan gelukkig baie muziek wat ons steeds kan herinner aan haar. Ja, as een legende. Wat een wonderlijke kunstenaar. En weer eens onze innige sympathie.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
1: Joostasie weer.
0: Ja, die man en die vrou daar, die weerkantoor, het ook baie vroeg opgestaan. Hulle waarsku teen stormsterk wind wat navigasie ter see tussen Tafelbaai en Kaapgallas en dan ook later tot by Plettenberg Baai kan belemmer. Ja, die wind waai die Kaapenaars weer weg vandag, vanoggend. Ja. Kom ons kyk daar per streek. Gauteng, gedeeltelik bewolk en warm. Pretoria, 9 grade Celsius, jou minimum en 27, jou maximum. Johannesburg, 9 tot by 27, ook en na vereniging 4 tot by 26. In Mpumalanga, bewolk met enkele reën neersla in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. En dan miskolle in die oggend in die suidelike Hoëveld. Mombela, 9 grade Celsius, jou minimum en 21, jou maximum. En Malatleni, 9 tot by 24, Ermelo, 6 tot by 24, en dan Standerton, 'n volle 1, ja, lekker koud daar Standerton, tot 'n maximum van 26. Skukuza, 10 tot by 24 grade Celsius. En dan Limpopo, bewolk in die suidooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, Polokwane, 9 tot by 25, Palaborwa 12 tot by 27, Tsanin 11 tot by 24 grade Celsius, Musina 12 tot by 28 grade Celsius. Ja, redelike hoë temperature ook daar vir Limpopo, ne? Ja. Lepelale 11 tot by 31 en Mokopane 10 tot by 28 grade Celsius. En dan die Noordwes, sonnig en warm, gedeeltelik bewolk, dan ook later vandag, Potchefstroom 5 tot by 27 grade Celsius, Mahikeng 10 tot by 29, Rustenburg 11 tot by 27 en dan Vryburg 6 tot by 30 grade Celsius. En dan die Vrystaat, bewolk en mistigheid daar in die oggend in die ooste, anders in sonnig en warm en dan ook gedeeltelik bewolk daar in die verre noordweste later vandag. En dan kyk ons daar na Bloemfontein, 5 tot by 26 en ook Bethlehem 3 tot by 24 grade Celsius en dan Kroonstad, môre Kroonstad, 7 tot by 26, Vicksburg 3 tot by 23 en dan ook Sasselburg 10 tot by 25. En dan die Noordkaap, bewolk met miskolde in die oggend in die verre weste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm en dan sonnig in die verre ooste. Ja, Upington 12 tot 'n maksimum van 32 grade Celsius. Ja, ek hoop julle ek ons werk, want die somer is baie vroeg hierdie jaar. Kimberley 8 tot by 29, Alexander Bay 12 tot by 27, Sutherland volle 0 grade Celsius tot 'n maksimum van 25 grade Celsius. En dan die Weskaap, mistig in die oggend in die sentrale en noordoostelike binneland, anders in sonnig, maar gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Baie warm in die Weskusdistrik en dan bewolk in die oggend in die suidelike kusgebied. Kaapstad 11 tot by 26, Vredendal 8 tot by 32, George 11 tot by 18, Woester 9 tot by 23, Beaufort West 7 tot 'n maksimum van 23 grade Celsius. Dan die Ooskaap, gedeeltelik bewolk in die weste, anders is bewolk en koel tot koud met motreen in die kusgebied en die aangrensende binneland. En dan bewolk ook dan ook koelerig en koud tot daar in die ooste met motreen langs die kus. En dan Kuberke 11 tot by 20, Robertsebukwe 2 tot by 22, amper sê ek nou 12, maar 2. En dan Kugompo-Stad 14 tot by 19, Port St. John's 14 tot by 21 en dan Mthatha 8 tot by 20 grade Celsius. En dan KwaZulu-Natal, laaste maar nie die minste nie, mistigheid daar in die oggend in die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en bewolk tot koel. Ja, maar warm in die verre noordooste. Enkele reën neerslae sal ook verwag kan word. Durban 15 tot 'n maksimum van 22. Richards Bay 17 tot by 22 en dan Pietermaritzburg 10 tot by 19. Umlambeti 11 tot 'n maksimum van 21 grade Celsius. Ja, het lyk my, Suid-Afrika gaan weer lekker warm wees vandag. Net so hier, so sien ek langs die suidkus daar van Georgia kant af, is dit daar so'n bietjie koeler, met so'n bietjie reën, maar lyk my verder, ja, Upington 32, Springbok 31, Calvinia 32 maximum, en ja, lekker, lekker warm, daar so by julle. So ja, sit maar die aircon aan, nee, moet nie die aircon aan sit, ek geniet die hitte.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: En dan beweeg ons gou daar na ons borger, net vir hulle ook net dankie sê vir La Borskap en dan is dit tyd vir ons boere musiek drywer.
3: Jimmy's is nie net 'n marinade sous nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai botte oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak nik soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
4: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks, propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Ja, was er lekker is hier bij mij. Lekker in de Sambielkeer. Natuurlijk opstaan, tijd ontbijt. Ons is bezig om wakker te worden. Philip, hij moet zien, moet hij bij die tandengarage wees. Nou, wat een plek is dit, Philip? sterkte, mijn mater, sterkte, ja. Dan moet nou maar niet die grote boormachine uithaal, nie. Ja, nee, ek dink nie so nie. Kom ons beweeg aan, daar is boeremusiek toe, dus voel jy nou net na die tandekaraas toe gaan, dink ek gaan ons hier so'n bietjie dans, ne? Ja. Ons gaan nou na ons mail gooi, en Neil, baie dankie Neil, vir die nommers weer eens, wat hy vir ons so vroeg, daar gedoen het, is seizoen 4, en dis episode nummer 35. Neil, Philip, ja, nee, kijk, ek weet nie wat het is met mense wat, Philip, ek hoop jy is bang vir die tand, vir die tanden garage, nie, ja, nee, hulle doen net goeie jobs, ja, Neil, trek waaien, Neil, waaien trek jy, ja, ek spot eindelijk maar dit, my tand het gebreek, ouch, daar is nie lekker in het daai nie, maar in elk geval, kom ons beweeg nou dan ons boeremusiek toe, jy gaan nou vir mama, vir papa, die kat, die kraai, die ketel, die katel, die koekerolle, die koeksister, die het, waar is Kathleen, die gevriesde hoender, die warm varkie, die woelige hondjie, ja, enig iets, ja. Kathleen sê, gaan nou vier maak. Kathleen, gaan jy vir ons breakfast maak op die vier. Lekker dans.
1: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: En ek hoop jy het nou lekker, lekker saam gedans, ja. Lekker muziek daar so vroeg in die ochend. En dis mis hoe jy die dag moet begin. Kom ons gaan vinnig daar naar die winkels toe, ons hoor wat hulle vir ons wil sê. En Philip, ja, lekker dag vir jou verder. Sterkte daar by die tanden garage. En ja, koop hulle gaan jou tankie mooi recht maak, ja. Jy moet sommer wel bastiek vat, jongen, die tand vastplak as hulle nou nie kan help nie. Gaan kyk ook gerust op ons webtuiste, www.joustasie.net, as jy een bykie meer inlating wil hee oor ons adverteerders. En daar is ook een courant wat jy kan deurblaai om te sien wat aangaan in ons wereld van jou stasie. En ja, gaan kyk so bykie daar na die foto's ook. Bokka, love you, sê ook morgen, hy groet ons ook. En ja, lekker jylle allemaal saam met ons keir. Winkels toe, hier kom ons.
1: Is jou kar se diens achterstallig? Of hoor jy geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene mechaniese herstelwerk, tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
2: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie fijn, bringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all die general home in business maintenance dingabinne. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
3: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
0: Baie dankie ook vir Jimmy Sousa vir hulle borskap vanoggend en ja, sê ek vir jou baie dankie. Ja, nee, die tandemuis, ek dink ook hy is nie, ja, ek dink die tandemuis is maar arm hier in Suid-Afrika. Ja, nee wat. Going back west, Bernie M, en dis vir Neil, ja, going back west.

0: Goeiemôre. Ja, kyk, Jimmy Sauces en Jimmy Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Hulle plek lekker.
1: Jimmy Sauces, die beter keuse vir 'n braai.

0: Ja, hier ons het warm, ja, so 6:47, ja, as jy dalk nou nog nie in die pad is nie, en jy moet binnenkort die pad vat. Kom, ons gaan kyk gou-gou wat aangaan in ons verkeerswereld.
1: Jou stasie verkeer.
0: Oké, okay, Gauteng, kom ons begin gou daar so. Ek het nie onlangs in enige verslag daar van julle nie. Ek gaan hom net gou weer daar so refresh, soos hulle sê. Dan kyk ons of ons daar, nee wat, hulle bly nog dieselfde inligting daar as so 5 uur gelede. En dan kyk ons daar by KwaZulu-Natal. KwaZulu-Natal. Die N3 suidelike baan, dit is oorgeskuif na die noordelike baan, noordwaarts, en dit is daar tussen Hammersdal en die M13, en dit is om die brug daar so, of van die paaie te herlei en nie te maak, en dit gaan so vir die volgende 2 jaar gaan dit so wees, besig daar in en uit, en ja, so wees maar net voorsichtig daar so. Bypadwerke ook andersins betrokke daar so in KwaZulu-Natal, die N2 tussen Ubiquiti, ja, dis beperkte rybane daar so, en dan ook tussen KwaMashu en Umdloti, en dit ook op die N2, en dan op die N3 tussen Ubiquiti en M13 uitgang, Paradysvallei, beperkte rybane ook daar, so wees ook maar nie daar versigtig, en dan ook op die N3 in die suidelike richting tussen Pieter Brown. Die een baan is daar so gesluit, so ja, wees ek daar bewus van. Kom ons kyk ook hier so by ons in die Weskaap. Ligte wat nie behoorlik werk nie, dit is daar Section Straat en Platinum Weg daar in Brooklyn, en dan ook Stok Weg en Sheffield Weg daar in Philippi. So gebruik dit asjeblief as 'n vierrigting stop. Die N2 inwaarts by Jacques Gerwel, baie swaar verkeer alreeds, sowel as die N7 suid daar by die N1 inwaarts, ook baie swaar verkeer. Die R300 noord daar by die ou Parelweg, ook swaar verkeer alreeds, so vroeg in die oggend. Baden-Powell, ligte sand en goedjies daar so op die oppervlakte van die pad, dit is daar by die afdraai na Mawabi strand toe, en dit is die eerste afdraai, daar is so sand te goed op die pad, en dan ook, ek sien, ja, dit is dieselfde daar by Mawabi, die gedeelte daar so, en Franshoekpas is nog steeds gesluit, onthou maar net, en dan Chapin's Peak is wel oop, so as jy dalk lekker scenic route wil vat vir oggend, dan kan jy dalk nou maar so maak, ja, lekker, as jy daar kan van die berg bly, en jy wil dalk nou een lekker, prachtige rit heen, so al langs die see langs, ja, dan kan jy moest nou maar daar langs ruim, en dan verder die R300, waar jy aansluit by die N1,

0: En dan as jy verder aan beweeg daar by Durban weg op daar teen Tygerberg Heuwel aan die Belwelse kant rigting Kaapstad, swaar verkeer en dan bo van Tygerberg Heuwel af weer afwaarts na die N1 Century City rigting Kaapstad, ook swaar bewegende verkeer. Ja, het lyk omtrent soos 'n maandagoggend, né? Ja. Ja, die R27 vanaf Bloubergstrand hier rondom Milnerton se Golf Club, daar soos ook 'n bietjie swaar verkeer rigting Kaap en dan ook die ingang hier na die hawe daar by die Houer Maatskappye. Daar soos ook swaar verkeer en dan die verhewe snelweg in die stad in ook vroegtydig. Baie swaar verkeer ook, so kies maar jou baan vroegtydig en as jy op die N1 is en iemand wil inbeweeg, jy mag hulle so spasie daar en as dit jy is, meneer, mevrou, wat die geleentheid gegee is om in te beweeg, sê maar net dankie. Onthou ook maar net dat die drie bane in die stad in, die rechterkantse een gaan na die waterfront toe, into the waterfront en dan die tweede en derde een gaan Sepen toe, die middelste baan gaan op Tuine toe, Tafelberg toe en dan ook aan die ander kant oor die nek, kloof nek en dan hier aan die linkerkant gaan terug in die stad in, daarna die conventiecentrum voorbij en middag 24 en Artscape, so ja, wees ook maar net op die uitkijk daarvoor, die M7 hier so by Epping en dis die hele area, beide richtings ook redelijk zwaar verkeer en dan die M5 vanaf Atterise kant af, Plumstead ook zwaar verkeer alreeds, so daar so by Winsipelotti Hospital, die M3, ook hier so van Wynberg, die Elfenwandel pad, net aan de kant daar by Wynberg Park, by Wynberg Seens Hoërskool, tot en met Nieuwelandse Woud, plus minus, ja, so min of meer, en dan verder loop hy dan nog niet te sleg nie, loop hy daarom lekker, en ja, tussen so kyk jy dan na ons verkeer.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Ek probeer nie gou kyk of ek nog iets anders sien in jou. Onthou maar net daai ligte wat nie behoorlik werk nie, gebruik dit maar as 'n verlig stop en wees ook maar net versigtig. Kom ons gaan gou dan na die winkels toe, onthou ook maar net, jy kan kyk daar www.joustasie.net as jy enige inligting van ons adverteerders wil sien.
2: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigeen kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
3: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
4: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
3: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
4: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
5: Ons is nommer 1.
0: Ja, ons is nommer 1, ek kyk lekker saam met jou en dis opstand tyd ontbyt en dis tyd is so 6:55. En onthou maar net, 7:00 gaan we kyk ons na die nuus. Neil Diamond, Sweet Caroline.

0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: En jy hoef nie sê die uur, die borgtog aansoek van 3 mans wat aangekla word van moord is in die Boksburg Landershof tot die 8 September uitgestel. En 'n sakeman en vermeende kartellid het erken dat hy dokumente aan die ontslaapte taxibaas Mwazi Bisi gestuur het en 2 kinders en minstens nog 2 Palestynërs die afgelope 24 uur in Israëlse aanvalle in Gaza dan ook nou oorlede. En dan ook in ons hoofnuus die ontslaapte Dolly Parton. Ja, en ons sê baie jammer om dit te hoor en ons medelee aan haar familie en haar vriende. Ja, weer eens goeiemôre. Dit is Woensdag die 26 Augustus en ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. Die borgtog aansoek van 3 mans wat aangekla word van moord op 4 mense in Reiger Park is in die Boksburg Landershof tot 8 September uitgestel. Reagan Collins en sy medebeskuldigdes Jamal Meyer en Alvino Crawford staan tereg in verband met die moord op 2 lede van die polisie se teenbende eenheid en 2 jong vroue vroeër van dese maand. Collins se regsverteenwoordiger Sam Kelly Kwazani het vroeër aangevoer dat die staat nie 'n sterk saak teen sy kliënt het nie en dat hy daarom op borgtog vrygelaat moet word. Volgens Kwazani is daar beeldmateriaal in sy besit wat sal bewys dat Collins by die huis was saam met vriende ten tye van die moord en dat hy daarom onskuldig is. 'n Taxibestuurder is op die N2 hoofweg naby Guguletu in Kaapstad doodgeskiet. 'n Polisiewoordvoerder in Dakem Kuala sê die 27-jarige taxibestuurder is in die Kanana informele nedersetting agterna gesit deur 2 onbekende aanvallers wat hom in die hoofweg ingehaal het. Hy is in die kop geskiet en op die toneel dood verklaar. Die motief vir die moord hou vermoedelik met taxigeweld verband. Kuala sê verskeie leidrade word opgevolg, maar niemand is nog in hegtenis geneem nie. Die sakeman en vermeerde kartellid Wusi Musi of Kat Madlala het voor die Mandla-kommissie erken dat hy dokumente oor bewyse van miljoene randse betaling vir aan die ontslape taxibaas Mwazi Bisi of CB gestuur het. Hy beweer egter dat hy nie kan onthou hoekom hy die dokumente aangestuur het nie of wie aan hom opdrag gegee het om dit te doen nie. Met Lala se verhouding met CB is in die kollig by die kommissie. Die getuienisleier Sesi Beloy het die geloofwaardigheid van met Lala se getuienis bevraagteken. President Cyril Ramaphosa sê hy was aangenaam verras oor die ondersteuning en begrip wat Suid-Afrika ontvang het by die onlangse SAOG-beraad oor die betogings teen ongedokumenteerde migrante. Ramaphosa antwoord vrae in die nasionale vergadering. Een van die vrae deur die EFF-leier Julius Malema het gehandel oor wat hy beskryf het as die afrofoniese geweld, sowel as die koue skouer wat die president se spesiale gesant Ronald Lamola aan die Nigeriese leier gekry het. Ramaphosa sê Suid-Afrika het die uitdagings bespreek van die teen-migrasie sentiment in die land. 2 kinders en minstens nog 2 Palestynërs die afgelope 24 uur in Israëlse aanval in Gaza dood. Die 10-jarige Amal Abu Qatar is volgens nooddienswerkers deur 'n koel getref terwyl sy in haar familie se tent in Khan Yunis geëet het. Die Israëlse weermag het aangedui dat hy nie bewus is van die voorval nie. 'n 4-jarige seun is nog in Palestyn en nog 'n Palestyn liewer is in afsonderlike Israëlse lugaanvalle op hun huis in die Borei vlugtelingkamp en in pad in Khan Yunis dood. Vroeger is 1 persoon dood en nog gewond in 'n aanval op 'n tent in Deir al-Bala. Volgens die Israëlse weermag het die aanval 'n lid van Hamas geteken. Inwoners sê Israël het ook 'n ontsoutingsaanleg in die Sheikh Radwan buurt in Gaza stad aangeval, terwyl watertekorte in die gebied ervaar word. En die Israelse weermag sê die perseel langs die aanleg is in die aanval geteiken. Die staat beweer dat die omstrede sakeman Abraham Mochotsi tydens sy vorige hofverskyning op 20 Augustus beplan het om uit aanhouding te ontsnap deur hom as 'n tronkbeampte te vermom. Mochotsi se vierde borgtog aansoek word in Johannesburg se landershof aangehoor. Sy borgtog aansoek is al 2 keer in die landershof van die hand gewys en 1 keer in die Hooggeregshof. Die staat staan die borgtog aansoek te weens 'n beweerde ontsnappingspoging. Die polisie in Durban het 'n soektog van stapel gestuur na gewapende aanvallers wat skote afgevuur het op 'n polisievoertuig wat 2 verdagtes vervoer het. En die verdagtes is kort voor die skietvoorval tydens 'n misdaadvoorkomingsoperasie in hegtenis geneem toe hulle betrap is met AK-47 en ammunisie. Volgens die polisie het 2 voertuie die polisievoertuig agter nagevolg terwyl hulle onderweg was na die polisiestasie en op die polisievoertuig losgebrand. Die polisiebeamptes is ongedeerd, maar 2 verdagtes is in die voertuig in die skietery gewond. So wat 300 huise is beskadig en 39 mense is beseer nadat 'n tornado die dorp Pommas in die suidweste van Frankryk getref het. Volgens plaaslike owerhede is 2 van die beseerdes in 'n kritieke toestand. Alle inwoners van die dorp is na veiligheid geneem terwyl die omvang van die skade bepaal word. Die tornado het getref terwyl die somer se intense hittegolf die week gevolg het is deur donderstorms en baie dele van die suide van Frankryk en daar die skof van die Vuelta en of as Vuelta a España fietswedren moes gekanselleer word weens die haalstorm 15 km voor die eindstreep. Tradisionele leiers van gemeenskappe aangrensend aan die noordelike dele van die Isimangaliso moerasgebied in KwaZulu-Natal het onderneem om ondersoek in te stel na wyses om die besetting van die Uzabeni deel van die park op te los. Nou volgende week is verlede week is 52 vermeende grondbesetters in hegtenis geneem toe hulle die R22 met afgekapte koorsbome versper het. Die deel van die bewaringsgebied word blykbaar beset uit ontevredenheid oor die onopgeloste grondeis. Die bestuurder van die Isamangedo bewaringsgebied sê 45 km se grensdraad is ook verwyder en so wat 10 hektar is ontbos. Die vergadering met die tradisionele leiers is die naweek gehou. Die Babita Deokanan beurs is in Durban bekendgestel om minder bevoorregte studente na matriek by te staan. Nou die skema sal medies en lewenswetenskap studies by die Kalinga Instituut vir Mediese en Sosiale Studies in India befonds. Die beurs is op die been gebring om Deokanan se nalatenskap as fluitjieblaaster te eer. Sy het tender ongeruimdhede by die Tembisa hospitaal blootgeleem, maar is daarna vermoor. 'N Lid van die Mount Edgecombe Kuns en Kultuur Raad, Shilam Archery, sê die idee van die beurs was om iets blywends tot stand te bring en nie net Babita Deokanan se dood te herken nie. En dan Europol se kunstdiewe in Europa se rooftogte het meer gewelddadig geword. Volgens die EU-politiediens sê specialist roofbendes is vervang deur ad hoc opportuniste wat op sosiale media gewerf word. Nou Europol sê die roof in Oktober verlede jaar by die Louvre Museum in Parys is 'n goeie voorbeeld van die verskuiwing. Die rowers het wagte en besoekers gedreig en weggekom met juwele ter waarde van 88 miljoen euro. Ja, astronomiese bedrag geld. En dan net weer ons hoofnuus, die borgtog aansoek van 3 mans wat aangekla word van die moord op die Boksburgse Landroshof is tot 8 September uitgestel, of in die Boksburg Landershof, tot 8 September uitgestel, en dan twee kinders en minstens nog twee Palestijners die afgelopen 24 uur in Israëlse aanval in Gaza dood. En dan gaan we kijken net naar die financiële indicators. En ek sien dat die rand teenoor die dollar verhandel tans teen R15.93. Die teen die euro R18.57. R11.43 teen die Australiese dollar. En 1 pond kos jou R21.71. Die yuan, die Chinese geldeenheid, is dan R2.37. En 1 Russische roebel kos jou 19 cent. Die goudprys verhandel tans daar teen $4,641.12. En dan die Brent ru-olie het daarom weer so 'n bietjie teruggesak en hy verhandel tans teen $86.30. En dan die prys van Bitcoin verhandel teen $78,966.33. En dis dan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring deur jou stasie in samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contra Science.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klomp die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur. Gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda Tygervallei. For the thrill of the ride. Honda.
1: Ek gebruik Jimmy sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n chopie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce die beste in die beste.
2: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
3: Contra Signs, sedert 1967.
4: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
5: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
6: En ons sê ook baie dankie vir Jimmy Sousa vir hulle borskap vanoggend. Ja, en die tyd op die oomblik is so 14 minute na 7. En baie dankie ook vir almal wat saam kuier. Ja, volgende is baie lekker om saam met jou te kuier. So 'n bietjie van 'n hartseer dag, Woensdag, ja. Ja, so 'n bietjie hartseer die van julle wat nou nog nie gehoor het nie, maar die legendariese country sangeres Dolly Parton is gister so plus minus 9 uur het sy toe die stryd teen kanker verloor en ja, sy is nou nie meer met ons nie, ons ingesapatie met die familie en ons het al reeds volgens so 'n bietjie van haar muziek gespeel en ek gaan nou nog van haar muziek speel want sy het 'n ongelooflike vermoë gehad om stories te vertel en ja, sy het net daai vermoë gehad. En ek sien op die internet al die bekende mense wat weet, tributes, ek kan nie nou vinnig weet hoe naam kom, op die Afrikaanse woord kom vir tributes nie, wat vir haar ja, gee. En dit is eintlik ongelooflik hoe gewild en hoe geliefd sy was. Ja, dit is rarig waar hartseer. Dan baie tyd gebou, het nou ook gestaan 9 uur, net na die bekend geword het hulle die Empire State gebou in New York, het hulle met pink ligte verlig, want ook nou hulle tribute is daarna.
7: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby, weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad. Nou

0: uitspringen.
1: Glo in liefde, Jaco losgelaat. Ja, inderdaad, Jaco losgelaat. Glo in liefde.
2: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
3: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
4: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: En die tydsin is so 7:31. Kom ons gaan kyk vinnig na die verkeer.
4: Jou stasie verkeer.
1: Ons begin sommer hier so by ons in die Weskaap. Die Groenhoute tunnel is oop. Hy is oop vir trokke en voertuie. Ja, as die windjie mos so waai, dan maak hulle mos nou maar daai brug daartoe, maar ja, alles is oop en ja, alles is aan die gang daar so. En dan die N2 uitwas by Victoria West, daar Victoria Straat in Somerset West. Ja, ek sien nou Somerset West, Victoria West. Ja, sjoe, dit is woensdag. Victoria Straat Road, daar in Somerset West, is ook baie, baie swaar verkeer. En dan die N7 suidelike rigting by die oprit na Bosmansdam weg is ook baie swaar verkeer. Jy gaan so 'n bietjie vertragings daar kan ervaar. En dan die N1 rigting Parel, dis daar net so by Cape Gate se afdraai Kraaifontein, dis rigting Parel, redelik swaar verkeer ook daar so vir 'n paar kilometer. En dan die teenoorgestelde van Parel na Kaapstad, net voordat jy op die R300 kom, daar by Kraaifontein ook redelik besig in beide rigtings dan nou. En dan die R300, waar aansluit by die N1, ook swaar verkeer. En dan as jy bietjie verder aan beweeg vanaf Durban weg af tot ander kant Century City, ook stadig beweeg het verkeer. En natuurlijk die groot kruising daar in Monte Vista, Edgemead, wat daar na Montague Gardens toe gaan, daai kruising is ook baie, baie besig, en vanaf die kruising tot by die N1, in beide richtings, is dit ook swaar verkeer. As ek my nou nie meer gis nie, is dit besig met padwerke daar, ek weet of dit die oorsaak is nie, maar ja, baie was swaar verkeer ook daar, en dan die R27 vanaf Blaubergstrand, hier by die Militantse golfbaan verby, swaar verkeer, en dan ook nader aan die N1, daar by die hawese ingang, by die houersmaatskappy, waar hulle die houers na toe vat, daai stuk pad is ook baie, baie besig. Die verhewe snelweg in die stad in is ook baie druk verkeer, en as jy op die 1-1-1 is, en daar wil iemand inbeweeg van jy van die ander bane, asseblief, gee maar vir hulle geleentheid, en as dit jy is, meneer, mevrou, jy het die geleentheid gegee om in te beweeg, sê ek maar net dankie. Onthou ek maar net die bane in die stad in, die een rechts gaan, die eerste ene gaan in die waterfront in, nummer 2 en nummer 3, gaan na Seepunt toe, en dan die middelste baan gaan op na Tuine toe, Tafelberg en na oor Kloofnek, en dan een aan die linkerkant beweeg terug in Kaapstad in, by die conventiecentrum voorbij, dan na Naspers toe, en dan ook na Artscape Theater toe, en dan verder aan die N2 vanaf die lughawe se aansluiting, dis rigting Kaapstad, ook swaar verkeer stadig bewegend, dit net met dit staan omtrent stil. En dit gaan so wees by Winsepelotti, by die aansluiting van die M5, die M3, amper daar by hospitaal draai. So wees ook maar net bewus daarvan, jy gaan definitief daar staan. En dan die M5 vanaf Kenwyn richting Kaapstad, hy is swaar bewegend, ook basis stilstaande tot daar by die Winsepelotti hospitaal, daar waar hy aansluit, en dit moes nou maar oorvloei reaksie, as die een bezig is, dan is die rest ook bezig, en dan sien ek ook dat die M5 vanaf Wynberg Park, hier van die Alphen Wandel pad af, is ook baie swaar bewegend, regdeur by Nieuwelandse Woud verby, by die Universiteit van Kaapstad verby, amper tot daar by Hospitaal Draai. So ja, jy moet maar voorbereid wees daarop, baie stadig bewegend te verkeer, en dan die beiden paal, lyk nie te sleg nie, is alles mooi, loop mooi, ja, geen rarige vertraging nie, Spineweg wat horizontaal loop met beiden paal, is die aardmingszaak een bykie besiger as normaal, en dan beiden paal tussen Strandfonteinstrand en die Surf Emporium, daar by Meisenberg, onthou daar stuk pad is recht langs die kus, recht langs die oceaan, die water, en dan mag dalk los sand en klippies en goeders op die oppervlakte van die pad wees, so ja, asjeblief wees ook maar net voorzichtig daarsom, en dan een stilstaande voertuig op die N2 inwaarts by Mowbray's Hoofstraat, die rechterkantse baan, die middelste baan is daar, lyk soos een vragmotor wat daar staan, en daar ook nou een bykie die verkeer ophou. Ja, so wees ook maar net bewus daarvan. En dan beweeg ons dan na KwaZulu-Natal toe. KwaZulu-Natal, behalwe baie padwerke, is daar ook een stilstaande voertuig op die N2 Suid, by die oprit na Umgeni. Additioneel van die padwerke, ja, hy staan daar recht in die middel. So asjeblief, beweeg maar om, as jy nie aangesê is om te stop dier ambtelike of persoon nie in uniform, dan hou my eerder net verby, jy gaan daar ook net een bykie meer probleme veroorsaak, en dan ook sien ek een stilstaande voertuig op die N2 Noord, by die afrit of die oprit van Kwamashu, die R102, ek sien hy staan heeltemaal links, aan die linkerkantse baan, so hy behoort nie een invloed op jou reistijd nie, maar beweeg maar net verby om, en ja, hulle is ook daar bezig met padwerke, maak die pad baie mooi, en dan in Gauteng, kom ons kyk of ons al ietsie het daar vir Gauteng, Gauteng, ja, motorvoertuig ongeluk by Griffith weg, en dit is daar by die oprit na die R21 Noord, motorvoertuig ongeluk daar so, die pad is redelijk stillerig daar, so ek dink nie, het gaan invloed hee op jou reistijd nie, maar as jy daar teekom, beweeg maar net voorbij, en dan wat is daar nou nog daar, motorvoertuig ongeluk op die R21 Noord by Olifantsfonteinweg, die rechterkantse baan is gesluit, en ja, dit lyk my, dit is dan al wat ek het vir die verkeer vir nou.
4: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Jimmy Sousa, baie dankie ook vir julle boodskap volgend.
4: Jimmy Sousa, die beter keuse vir 'n braai.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
1: En die volgende ene kan julle lekker saam sing, julle almal ken hom. Sir Elton John, Nikita.

0: Nikita, Sir Elton John, ja, ook een briljante kunstenaar, ja. Ja. Wanneer of hy nog optree? Ek het een nage video gesien van hom, wat op die sociale media verskyn het, en waar hy so zwaar loop. Ja, so ek weet nie, misschien is hy daar ook nie te wel nie, maar ja, wat een briljante kunstenaar ook. So nee, goeiemorgen, Cecilia, goeiemorgen daar van ons kant af, Damien, lekker het jou saam met ons keir. En die tydsin is so 7:45. Jimmy Sosa, baie dankie vir julle boodskap.
1: Die rede hoekom ek Jimmy Sosa gebruik is, dit is die beste. Oh, as jy jou vlees daarin gedip het, en jy gooi het in die pan, of op die rooster, jo, en wil jy net eet en eet, en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy Sosa is vir my die beste. Daar is een beter saus as Jimmy Sauce, nee. Yippie, Jimmy Sauce. The best in the world.
2: Swartland, oes land bazaar. Die 19e September is het tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury. By die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed. En baie om te doen. Onthou, 19e September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

0: opstaan tyd ontbyt op jou stasie.
1: Ek sien nou wel, en ek het dit met julle gedeel net, dat die olieprys, die Brent olie, sien ek het dan so bykie meer positief vir ons, ja, hy het so van wat $92 per vaatjie gister, eergister, daarom teruggesak na $86.96, so ja, hopelijk sal die petrol nou nie te veel opgaan nie, ja, hopelijk nie. En ek sien ook as gevolg van die dollar, wat dan ook so bykie, ja, slechter, beter, ja, man af wat kant af jy omsien, ook verander het. Hy staan ook so $15 of $15.93 vir een dollar. Nou sien ek teengesteld is dat die valitas en die stock market wat bietjie positief, bietjie meer positief vertoon, reageer op al hierdie ja, positieve nuus. Ja, was interessant altyd vir my hoe die een die ander beïnvloed, en dan vraag ek myself nou maar net, is dit nou mense wat daar ingryp, of is dit nou al die AI wat dit beheer? Every common met hungry eyes.

0: 074-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Kom besoek Wimpie Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
0: Jou stasie verkeer.
2: Net so ietsie daar by jou deel. Motorvoertuig ongeluk, Hindelweg en Mieuweg. Twee voertuig daar so betrokke en die man en vrou in uniform en die wegsleepdienst, hulle is daar om te help. So ja, moet nie bekommer wees nie, hulle is besig daar so. Verder, die paai is nog redelijk druk verkeer. Die R300 waar aansluit by die N1 richting Parel, stadig bewegende verkeer richting Parel toe en dit is natuurlijk die aftraai daarna Brackenfell, Aria, Capgate, Kraaifontein, ja, baie besig. En dan bykie verder teengestelde richting Kaapstad, as jy by Tygerberg Heuwel opbeweeg, daar na Plattekloof afdraai se kant toe, en dis natuurlijk by Loewenstein, as jy nou by Loewenstein is, daar by die Karl Bremer Hospitaal, as jy net daar voorbij beweeg, gaan dit stadig bewegend wees, tot boe op die koppie, tot boe op die hoogtepunt van die pad, en dan as jy afbeweeg na Century City toe, Engelse stad Century City toe, is dit baie bezig ook. Daar groot kruising daar by Milnerton Edgemead, Montague Gardens, nog steeds baie druk bezig, die intersectie is altyd bezig, het maak nie saak wat die tyd van die dag nie, maar dit is moes maar die groot voertuie wat in die industriële area inbeweeg, so ja, wees ook maar net voorbereid daarop. En dan as jy na die N1 se kant toe beweeg op die N7, daai baie aansluit by die N1 richting Kaap toe, richting Parel toe, is ook baie besig. Die M7 nog steeds besig daar, vooral daar in die Eppinge, dis die hele area, in beide richtings. En dan die N2 hier by die lughawe verby, dit lyk nie te sleg nie, dit lyk eintlik baie mooi, daar is van soms die weste kant af, daar is nie rarig op onthou daar nie, maar as jy nader beweeg na die M7 onderdeur die brug, daar gaan jy stadig bewegende verkeer kry op die N2 richting Kaapstad, en hy gaan tot by hospitaal draai, gaan hy so stadig bewegend wees, en dan uit die aard van die saak, omdat hy so stadig bewegend is, gaan die M5 staan ook basies bot stil, en hy is hier tot by Access Park, waar hy omtrent glad nie beweeg nie. So as jy alternatief wil kry, dan dink ek kan jy dit maar doen, want daai verkeer staan omtrent stil, hy beweeg teen 'n slakke pas. En dan die M5 ook hier van Wynberg Park by Wynberg Boys High verby, stadig bewegend teen 'n slakke pas verby Nieuwelandse Woud, en dan Universiteit van Kaapstad ook amper daar tot by hospitaal draai, ook stadig bewegend, so ja, het lyk my al die verkeer is maar redelijk druk en stadig bewegend, dit is daarom nog so 5 meter voor 8, en kom eens kyk of daar nog iets anders is wat ek jou kan sê, hier so van ons in die Weskaap, die N2, net na die Mowbray, die N2 inwaarts, net na Mowbray se hoofweg, daar staan een voertuig, dit lyk soos een vragmotor wat daar staan, die linkerkantse baan, die motors beweeg daarom, so ja, moet nie stop as jy nie aangesien om te stop nie, hou maar eerder voorbij, en dan beweeg ons dan na KwaZulu-Natal toe, redelijk baie padwerke, wat daar nog aan die gang is, een stilstaande voertuig op die N3 Suid, net by die afrit na Hilton weg toe, vragmotor wat ook daar aan die linkerkant van die pad staan, die paai is baie besig daar so, en is besig met padwerke, so ja, dit is een additionele iets waarop jy moet concentreer, en dan in Gauteng, kom ons kyk wat daar is, Gauteng, motorvoertuig ongeluk op die N1 Noordwaard, net na Albertina Sisulu, die rechterkantse baan is geaffekteerd, die voertuig staan uit die

0: die rijoppervlakte, so het behoort nie invloed te hê nie. Ja, so weer eens, moet nie stop nie, hou voorbij, en hou voorbij en kry jou rij, ja, moet nie extra druk op die paaie plaas deur te stop nie. Ongewet, tensy jy opdrag gegee is om te stop.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Technotronic, pump up the jam, van las jy omgehoor.

0: And then, of course, the Pet Shop Boys with a Suburbia. Let's go quickly go to the shops. And do remember, you can check out the advertisers. More information on www.joostarsie.net.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou. Die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekarage Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkelie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries. Maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
4: Joustasie.
5: So warm soos tomatie op 'n braaibroodjie.
4: Joustasie weer.

0: Dit is die Rosanna daar met Toto, ja, inderdaad, baie bekend, ne, vir dit wat hulle doen, die muziek wat hulle gee. Kom ons kyk of vinnig na die verkeer.
1: Jou stasie verkeer.
0: Ek het daarom ietsie daar vir Gauteng, motorvoertuig ongeluk op die R21 Noordwaarts by Olifantfonteinweg. En nou dan ook stilstaande voertuig op die R21 in die suidelike richting, net voor OR Tambo, so intersectie, die rechte baan is daar so gesluit. En nou dan ook die motorvoertuig ongeluk, wat ek vroeger van gepraat het, by die N1 Noord was, net voor Albertina Sisulu, die rechterkantse baan, voertuig staan daar, so behoort nie invloed op jou reistijd te heen nie, so ja, moet nie stop as jy nie aangesees om te stop nie, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou, ja, en dan rij jy nou maar net veilig, ja, asjeblief toch. En dan KwaZulu-Natal, behalwe padwerke, bye padwerke op die paaie, stilstaande voertuig op die N2 Suid, by die oprit van Umgeni, en dan ook stilstaande voertuig, dis een by Umgeni wat nou uit die weg geruim is, hy was in die middel, en ek sien hy is nou weg, ja, so hy is uit die weg uitgeruim, en padwerke daar natuurlijk. Ek wil net gogo met jou deel, onthou maar net dat die paaie wat toegemaak is, die N3, die suidelike baan, is oorgeskuif in een noordelike richting, en hulle die ander toegemaak, dis daar by Hammersdal en die M13 brug, en dis vir padwerke, en dit gaan nog so vir 2 jaar, gaan dit nog so wees. So wees ook maar net geduldig daar so, aanvaar maar dit wat hulle doen. En dan hier by ons in die Weeskaap, die N2 inwaarts by Mowbray's hoofweg, die vroeger motor wat daar gestaan, is ook daarom nou uit die weg geruim, so dit lyk daarom een bykie beter. En dan zwaar verkeer op die N1 inwaarts by Durbanweg, jy kan een bykie vertragings daar so veroorzaak. Of verwacht die R300, waar aansluit by die N1 richting Parel, stadig bewegend, ja, baie stadig, en nou ook hier by Kraaifontein, daar inders die hele area daar so ook, baie stadig bewegende verkeer in beide richting, en dan teenoorgestelde richting Kaapstad, as jy by Tegeberg hier wil afbeweeg, bykie stadig bewegende verkeer tot so daar by die kruising met die M7, het lyk daarom bykie beter, moet ek sê, die motor vloei daarom, nou weer, en dan die N2, net voordat jy die M7 brug onderdeur gaan, daar was een motorvoertuig ongeluk daar by die kruising en dan ten so 2 kilometer verder aan op die N2 richting Kaapstad nog een motorvoertuig ongeluk en dit volgens ek nog so klein bietjie van op een hooping stadig wegende verkeer, maar verder lyk dit daarom goed. En dan die M5, hier so van Kenwynse kant af, ook nog een bietjie stadig bewegende verkeer. En natuurlijk die stadigwegende verkeer op die N2, dan invloed op die rest van die paaie, maar die M5 lyk daarom een bietjie beter, en staan die so ver terug nie, en dan die M3 van Wynberg Park af, loop hy daarom lekker, nog so plek waar hy bezig is, tot aan die kant die Universiteit van Kaapstad, en ja, het lyk glad nie te sleg nie, en ja, kom ons hoop maar net, dit raak al hoe beter.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Dit is net so 'n minuut na 8:31. Kom ons gaan gou vinnig daar na die advertensies toe, winkels toe, en nou dou maar net, jy kan bietjie meer inligting te kry van die adverteerders op ons webtuiste www.joustasie.net.
2: Ach nee man, daai kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, I need paint, bring it. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick, raff raff, no stress. The go-bar, the kostigbar, en joh, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
3: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons tog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
0: En ek wil ook net vir Caroline Moore, jy het al net gegroet aan en ek het eintlik so 'n bietjie vergeet van jou. Vergewe my asseblief. Caroline het vir ons gesê op die WhatsApp wat sy gegroet, môre, en dan ook Willie op TikTok, môre Willie, het gaan goed, dankie, ja, lekker om weer vir jou ook te sien. Willie is ook een van ons gereelde luisteraars wat altyd incheck en hoor, hoe gaan het, hy, ja, is lekker, ja, baie dankie. En dan ook, wat is daar, Okkert, ja, môre Okkert, lekker om jou ook saam te keir, en Angel is daar, en dan nog ook, Soenai keir ook nog, en lekker dat jy saam met my kuier, en ja, kom ons gaan gou vinnig weer daar vir Jimmy Soso, baie dankie sê vir hulle borskap van ons program, en dan Katie Lang, Constant Craving, die ene wat ek baie lang laas gehoor het.
1: Jimmy Soso, die Peter Kiese vir 'n braai.
4: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

0: Wat ze die boekhouder wordt met trots geborgd door Munro Finn Accounting.
1: Goeiedag, dit is Marina hier en vandag praat ons oor wat gemaak as SARS jou geld skuld, maar die uitbetaling gebeur nie. Ek wil luisteraars graag aanmoedig om my webwerf by munrofin.co.za of my Facebookblad te besoek vir vorige praatjies wat julle kan help om belastingterminologie en sperdatums beter te verstaan. Kom ons sê jou ITA 34 aanslag wys dat SARS vir jou belasting terugbetaling moet maak, maar dit is nou al 2 weke later en jy het steeds nie jou geld ontvang nie. Eerstens wil ek vir julle sê, moenie dadelik paniekerig raak nie. In baie gevalle is daar 'n logiese rede waarom die terugbetaling nog nie gemaak is nie. En soos wat julle al hoe meer gemaklik en selfversekerd raak met julle belastingsake, word dit ook makliker om self vas te stel waar die probleem moontlik lê. In die eerste plek waar ek sal kyk, is op jou nuutste ITA 34. Op die eerste bladsy, ongeveer in die middel aan die linkerkant, behoort daar 'n blok te wees wat sê Compliance Information en daaronder Selected for Audit or Verification. As daar 'n A staan, beteken dit dat SARS jou opgawe vir verdere ondersoek, soos 'n verifikasie of audit, gekies het. 'n Terugbetaling sal eers gemaak word nadat die toepaslike proses afgehandel is. Maak te seker dat jy enige dokumente wat SARS van jou versoek het, betyds ingedien het. Onthou ook, 'n verifikasie en 'n audit is nie dieselfde proses nie. 'N Verifikasie kan gewoonlik vinniger afgehandel word, terwyl 'n audit aansienlik langer kan neem. SARS dui tans aan dat 'n verifikasie tot 21 besigheidsdae kan neem nadat al die vereiste dokumente ontvang is. Onder hierdie gedeelte is daar ook 'n blokkie vir outstanding returns. Maak seker dat daar geen uitstaande opgawes op jou profiel is nie. SARS sê uitdruklik dat 'n terugbetaling nie betaal sal word voordat uitstaande opgawes ingedien is nie. Indien jy geen uitstaande opgawes het nie, kan jy op jou e-filing jou statement of account trek en kyk wat op jou belastingrekening gebeur het. Jy kan ook kyk of die krediet op jou rekening nie dalk gebruik is om ander uitstaande bedrag of administratiewe boetes te vereffen nie. Indien wel, trek die relevante staat op e-filing sodat jy kan sien wat gebeur het. En maak seker jy verstaan waarom enige boetes gehef is, sodat jy kan probeer voorkom dat dieselfde probleem weer gebeur. Die volgende ding waarna ek sal kyk is jou bankbesonderhede. Maak seker dat jou bankbesonderhede op SARS se stelsel korrek is en dat die rekening wat gebruik moet word as geldig aangedui word. SARS sal 'n terugbetaling eers maak nadat die bankbesonderhede voldoende bevestig is. Jy kan jou geregistreerde besonderhede op e-filing nagaan onder SARS Register Details en dan Maintain SARS Register Details en jou bankrekening besonderhede daar nagaan. Jy kan ook jou refund status by SARS nagaan. SARS bied tans verskeie maniere om dit te doen, onder andere SARS WhatsApp en die Mobi app. Indien jy al hierdie dinge nagegaan het en steeds nie kan vasstel waarom jou terugbetaling nie betaal word nie, kan daar 'n ander beperking of veiligheidskontrole op jou rekening wees, wat soms genoem word as 'n special stop. Dit kan byvoorbeeld verband hou met 'n betaling wat SARS ontvang het wat nie verwag is nie, of met 'n poging om jou bankbesonderhede ongemagtigd te verander. Op hierdie stadium sal ek aanbeveel dat jy met SARS self of met 'n belastingpraktisyn in verbinding tree. In my ervaring is daar gewoonlik 'n logiese verduideliking, maar dit kan ook, maar ek het ook al gevalle gekry waar tegnologie eenvoudige probleem veroorsaak het. In sulke gevalle het ek vir SARS gebel en saam met die konsultant deur die belastingbetaler se rekening gewerk. Wanneer SARS dan bevestig het dat daar geen rede was om die terugbetaling terug te hou nie, is die probleem na hulle tegniese span verwys en uiteindelik het die belastingbetaler se geld ontvang. Ek het selfs al 'n geval gehad waar SARS ter beskerming van die belastingbetaler 'n ongemagtigde verandering aan sy bankbesonderhede gestop het

0: Kyk na jou verifikasie of audit status. Kyk vir uitstaande opgawes of skuld. Kyk na jou bankbesonderhede en kyk na jou refund status. As jy steeds nie die rede kan vind nie, kontak SARS of 'n belastingpraktisyn. Mag jy 'n geseënde week hê met onverwagte aangename verrassings en onthou asseblief van die 31 Augustus sperdatum vir voorlopige belasting. Tot volgende week.
1: Is jou kar se diens agterstallig of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
2: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

dus, wat een rustige eniekie om vanmorgen mee af te skop, dis die laaste rustige ene. Hartelike goeiemorgen van my kant af, Debbie, dit is ochend, op skop, een tyd. Ja, en dis klein saterdag, dit is die 26e dag van Augustus. Augustus is bezig om uit te loop vir hierdie jaar, en dan is het weer lente, ja, lente op omvaanse plaas, nee. In elk geval, hierdie program word vir jou gebring met die complimente van Mikor Honda Mazda en Mikor Wings. Soos elke dag bring ek vir jou jou weer. Ek bring vir jou die verkeer en 20 voor 10 bring ek vir jou jou country klanke. 10 uur my tongknoper vir die dag. Ja, die nuus om 10 en 20 oor 10 is dit tyd vir jou. Oggendopskop, 4 in 'n rye boere musiek treffers. Ja, die baie hartseer nuus gisteraand ingekom van Dolly Parton wat in die ouderdom van 80 oorlede is. Ek het vanoggend so 'n bietjie gaan lees want ek het Roy het saamgestem dat sy nie siek was nie. Niemand het geweet dat sy siek is nie, maar in elk geval sy het blykbaar gesukkel met haar gesondheid en onder andere nierstene. Op 80 sou sy nou nog, ek dink is in Las Vegas, sou sy 'n reeks konserte gehou het. What a way. Is dit nie ongelooflik nie? Sy was maar net 'n uitsonderlike sangeres. Maar nou ja, daai op sy geskuif ons allemaal kan met een baie mooie herinneringe terugdink aan haar. Net omdat dit klein saterdag is, hier is Kurt Darren.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant. Jou stasie weer.
2: Right, kom ons kyk, wat maak jou weer vandag? Die Suid-Afrikaanse Weerdiens waarskie teen 'n stormsterke wind wat navigasie ter see tussen Tafelbaai en Kaap Agallas en later tot by Plettenberg Baai kan belemmer. In Gauteng is het gedeeltelik bewolk en warm. Pretoria en Johannesburg 'n maksimum van 27 grade en Vereniging is 26 grade. En Mpumalanga gaan het bewolk wees met enkele reën neerslae in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot 'n warm. Miskolle in die oggend in die suidelike Hoëveld. Mombela 21 maksimum, Imaleni 24, so ook in Ermelo. Standerton is 26 en Skukuza 'n maksimum van 24 grade. Daarom 'n bietjie koeler daar vandag. Dan in Limpopo bewolk in die suidooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot 'n warm. Polokwane 25 grade, Palaborwa 27, Tsenine 24, Messina 28, Lepalale 31, Mokopane 28 grade vandag. In die noordwes sonnig en warm, gedeeltelik bewolk later die dag. Potchefstroom 27, Mahikeng 29, Rustenburg 27 en Vryburg 'n warme 30 grade. In die Vrystaat bewolk en mistig in die oggend in die ooste, andersins sonnig en warm. Gedeeltelik bewolk in die verre noordweste later die dag. Bloemfontein is 26, Bethlehem 24, Kroonstad 26, Ficksburg 23 en Sasselburg 'n maksimum van 25 grade. Dan in die Noord-Kaap bewolk met 'n miskolle in die oggend in die verre weste. Andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, sonnig in die verre ooste. Upington, 'n maksimum van 32, Kimberley 29, Alexanderbaai 27 en Sutherland 25 grade. Dan is ons hier in die Weskaap mistig in die oggend in die sentrale en die noordoostelike binneland, andersins sonnig maar gedeeltelik bewolk en koel tot warm, baie warm in die Weskus distrik, bewolk in die oggend in die suidelike kusgebied. Kaapstad is 26, Vredendal 32, hele tan, lekker daar vandag, George 18, Woester en Beaufort Wes 'n maksimum van 23. Dan skuif ons na die Ooskaap toe, gedeeltelik bewolk in die weste, andersins bewolk en koel tot koud met 'n motreën in die kusgebied en die aangrensende binneland. Bewolk en koel tot koud in die ooste met motreën in die kusgebied. Kobega 20 grade, Robertsebukwe dorp 22, Kugombostad 19, Port St. John's 21 en Matata 20 grade. Laastens in KwaZulu-Natal, mistig in die oggend in die binneland, andersins gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel maar warm in die verre noordooste. Enkele reën neerslae word verwag, Durban 22, so ook in Richards Bay. Pietermaritzburg 19 en Umnambiti 'n hele 21 grade vandag. Dit is jou weer vir vandag.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Ja, weer eens 'n lieflike 'n sonnige dag eintlik, nê? In die binneland 'n lieflike dag, maar ja, langs die see bly dit effens koelerig. Het jy gisteraand die rugby gekyk? Oh my word. Hierdie is nodig. Ja, well done, Lewis. Julle het wel die knie gebuig teen Nieu-Seeland. 41-35, maar ek dink julle het julle baie goed gekwyt van julle saak. Of julle taak. Ek dink dis die beste telling wat van ons spanne, ons provinsiale spanne teen die All Blacks aangeteken het. So, well done. Ek is seker daarvan, die Leeuwse breier is ook een baie trots. Nou ja, net hierna bring ek vir jou jou verkeer.
3: Wat gebeur wanneer een groep mense wat dink hul beste dae is voorbij weer een verhoog kry om op te staan? Soms vat het net een reis, een paar onverwachte vriendskappe en hoop een lach om jou te herinner wie jy werkelijk is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media, in samenwerking met Pali Incubation.

0: jou stasie verkeer.
1: Ja, kom ons kyk of die weer ook lekker is. Daar's 'n stilstaande voertuig. Op die R24 oostwaarts voor Barbara weg, middelste baan is gesluit, ry asseblief versigtig. Dis natuurlik in Gauteng. Dan is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by Rigelrylaan. Die regterbaan is gesluit. Die verkeer is baie stadig en dit hoop op daarso wees, asseblief versigtig. Dan is daar ook 'n stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by Flying Saucer. Die middelbaan is gesluit, wees asseblief versigtig. Dan is dit wat daar aangaan in Gauteng. Kom ons kyk hoe KwaZulu-Natal. Daar in die Natal, daar's 'n stilstaande voertuig. Die stilstaande voertuig wat by die N3 noordwaarts voor Pieter Brown Rylaan was, is nou skoon gemaak. Vry vloeiende verkeer daar. Dan is daar padwerke op die N2 twee rigting tussen KwaMashu en Umlauti. Beperkte rybane, ry asseblief versigtig. Jy moet maar net baie geduldig wees daar. Dan daai verlore vrag wat op die N2 suidwaarts by M7 was, is nou skoongemaak. Dit is KwaZulu-Natal. Kom ons kyk hier in die Kaap omgewing. Verkeersopeenhoping op die N1 inkomende by Lower Church. Dis opgeklaar daar. Verkeersopeenhoping by die R300 is ook opgeklaar daar. Ja, dit lyk vir my, dis daar. Kom ek kyk gou hier op my ander kanaaltjie. Daar is 'n padwerk op die N1 outbound after the Tooi Kloof. Lodge right lane closed, approach with caution. Lekker die weer is sommer lekker vandag.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Ja, Debbie, en dis nie die weer nie, dit is die verkeer. Oeh, genade, dalk is dit te vroeg in die oggende, dalk moet ek eers 'n paar lekker sterk koffies vat, voordat ek gaan probeer praat enigszins hier. Maar in elk geval, kom ons hoor, Wiekus van der Merwe sê, hier kom 'n ding.
2: Jou stasie.

0: jou stasie.
1: Ja, natuurlik op jou stasie is dit waar jy 'n saak maak vir ons. Hartlike goeiemôre weer eens as jy nou eers ingeskakel het en baie dankie dat jy saam met my kuier hier op Oggend Opskop. Ek is Debbie en ons kuier tot so 10:45 se kant toe saam met jou. En alles vir jou gebring met die komplimente van Mikor Mazda, Mazda en Mikor Wings. Kom ek vertel gou vir jou wat in ons dagboek aangaan. Jimmy Sousa nooi jou uit om deel te word van hulle Create a Program. Jy staan 'n kans om R5000 se pryse te wen. Elke maand gee hulle dit weg. Hoe neem jy deel? Jy post 'n video waar jy besig is met 'n Jimmy Sousa. Dan gebruik jy die hashtag Cook with Jimmy's en jy tag hulle ook Jimmy Sources SA en daar's 'n weeklikse leierbord wat hulle opsit. So maak seker jy kom by hulle sosiale media platforms uit, stuur jou videootjie in en dalk is jy die wenner. Jou stasie rolbildag vind plaas Saterdag die 31ste Oktober. By die H-Meet Bowling Club. Ons het nog 2 spanne beskikbaar. Dit kos vir jou R250 per persoon. Dit sluit jou hamburger en chips in. Jy bou jou span van 4 wat dan by R1000 uitkom vir jou span van 4. Slegs 1 klapspeler per span asseblief om dit regverdig te maak vir almal. admin@joustasie.net of 083-774-2529 kan vir jou een van daai 2 plekkies verseker. Koop enige Total Power Tool by Jacaranda Hardeware in Brackenfell Industrial en jy staan die kans om 'n Total Impact Socket Driver te wen. Die trekking vind plaas die 29ste hierdie Saterdag, so maak sommer seker jy kom nog by hulle uit. Swartland NG gemeente daar in Mamesbree hou bazaar die 19de September. Daar is verskeie goeders aan die gang. Hulle begin 7:30 die oggend met die kleerloop, registrasies en 8:00 skop alles af. 7:00 die aand is dit die Oesland bazaar mandjie dans, lekker. As jy enigsins meer inligting wil hê, besoek gerus hulle sosiale platforms of kontak die kerkkantoor by 066-293-1546. Dis die moedergemeente Mamesbury in Kerkstraat daar die 19de September, hulle lekker Oesland bazaar. Dan in Brackenfell Wesgemeente is Got Talent die 28ste Augustus 6:30 die aand, daar is skye versnapperinkies om te koop. Toegang is R20 per persoon. Dis by die NG Kerk Brackenfell Wes 4 Janie straat in Ferndale Brackenfell. Kontak vir Andrei by 082-934-2002 of Rihanna by 072-618-6147 vir enige inligting wat jy dalk benodig of as jy dalk wil inskryf. As jy enigiets gemis het wat ek nou vir jou gelees het, gaan ook sommer op ons Facebookblad. Jy gaan alles daar sien, dit word gepost elke dag. Advertensiebreek en daarna revensie met oom Van se plaas.
2: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemnay Street in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
4: Joustasie.net. Is donderig op die plaas en die bure sê ons ras. Maar die Miller seuns hulle is mos kras na die Richelieu en die kas. Die manne sit in hoenderbraai en die gulse koppe maak tikkie draai. Is toe dat als begin gebeur, ach please meneer, sê my nog 'n keer.

0: Niemand ras.
1: Meneer Brian, my hoofskantoor, asblief meneer Brian.
0: Meneer Brian in die hoofse kantoor, van die rekpunte lyk weer goor. By iemand het die hoof gehoor, dis van die skelm rook in die stoor.
2: Heta!
0: Ach, Susanna, ek's verlief versmoor, ek het my hart by jou verloor. Soos die honderdorpse troubadour, met 'n smile vir jou loer. Maar Vrydag is dit.

0: Experience quality service with Miko Honda, Miko Mazda, and Honda Wing Tigerberg. Our new vehicles, motorcycles, and pre-owned vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikotigerberg.co.za or contact us on 021-910-8300 and book a test drive today. Miko Tigerberg, build a lifetime of memories.
1: Pragtige advertensie van ons borg elke dag van die week hier op Oggend Opskop. En ek sê sommer verskriklik baie dankie vir hulle, wat het moontlik maak dat ons elke dag saam met jou kan kuier. Dit is regtig vir my 'n voorreg om nog saam met julle te kan kuier. Soos ek vroeger gesê het, ek het my datums 'n bietjie verkeerd gehad. So ek is vir hierdie week tot verdere kennisgewing nog saam met julle in Oggend Opskop. Cindy Lauper met Girls Just Wanna Have Fun. En daarna is dit tyd vir jou country klanke.

0: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Swartland, ons land bazaar. Die 19de September is 'n tyd vir die Swartland, ons land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die ons land bazaar. Sien jou daar.

infrastruktuur binne 'n kasteel moes verskuif word om 'n muur te herstel wat tydens die aardbewing beskadig is, berig The Guardian. Spanne van 80 mense het mekaar afgewissel en aan 30 meter lange toue getrek terwyl die toring van die Hirosaki kasteel in die Aomori prefektuur stadig nader aan die bestemming beweeg het. Saterdag het deelnemers die gebou wat op 'n spoorstawe geplaas is 1.13 meter ver gesleep en Sondag is dit nog 1.09 meter verder geskuif. Die gebruik van spoorstawe is 'n eeueoue Japanse tegniek bekend as Hikiya, klink amper of hulle karate doen, berig The Independent. Hiermee word historiese geboue op spoorstawe geplaas en verskuif. Omdat die toring as 'n nasionale kulturele skat geklassifiseer is, kan dit nie opgebreek word nie. Die geesdrif vir die projek is groot. Organiseerders het sowat 8000 aansoeke ontvang vir slegs 1800 beskikbare plekke met vrywilligers wat nie net plaaslik nie, maar ook van oor die wêreld heen, insluitend Suidoos-Asië, Europa, Noord-Amerika opgedaag het om deel te wees van die unieke ervaring. Die waarskuwing, die verskuiwing sal tot die einde van Augustus duur, waarna swaar masjinerie die res van die afstand teen die einde van die jaar sal voltooi. Die kasteel sal na verwagting teen 2033 vir die publiek heropen word. Die kasteelmuur is herbou met al 2185 klippe wat in hulle oorspronklike plekke teruggeplaas is. Kan jy dit glo? Dat soveel mense opdaag om hierdie kasteel se toring te skuif. Dis 'n enorme ding van 1, 2, 3 verdiepings. En laat die mense dit trek. Julle kan dit nie hier in Suid-Afrika gebeur. Laat die mense saam staan en 'n ding doen nie. Veral teen hierdie bende geweld. Genade, ek weet nie. In elk geval, amperkies tyd vir ons nie. Tamlyn Wessels met klein bietjie wyn en Kurdarn met Quagga Karnaval.

0: sailors feel. Sy oge sluit, sy lippe tyd, sy skoene altyd piesangeel. En elke vrydag was dit de boerebal, met toastompe tromp en sy beste bende pels.
1: Was sy visman, sy naam was Jan, kon hy orrel mooi laat skree. Sy vingers dans in Afrikaans, soos sy die noote lewe gee.
2: Hierdie program word met trots geboord deur Mikor Honda Tygerberg. Bold for a lifetime of memories.
3: Hier volg jou nuus om 10 gelees deur Debbie Grobbelaar in 'n samewerking met RSG Nuus.
4: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
3: Goeiemôre. Die polisie het beslag gelê op dwelms met 'n geraamde straatwaarde van meer as 200 miljoen rand by die OR Tambo internasionale lughawe. Die dwelms wat vermoedelik kokaine is, is in twee afsonderlike voorvalle onderskep. Die nasionale polisiewoordvoerder sê die eerste voorval is twee groot tasse met 84 kg se dwelms in die lughawe terminaal gevind. In die tweede voorval het beamtes afgekom op vier bokse met 250 kg se dwelms in die vragafdeling. Mate sê niemand is nog in verband met die dwelms in hegtenis geneem nie, maar die ondersoek duur voort. Die poging tot moord beskuldigde en sakemanne Wusi Musi Kat Matlala is vandag terug in die getuiebanke voor die Matlanka kommissie. Hy is gister indringend uitgevra oor sy verhouding met die sakeman Hangwani Muamela, wat die beweerde meeste brein is agter 2 miljard rand se tenderbedrog en plunderinge van die Tembisa hospitaal in Ekurhuleni. Matlala het erken dat hy en Muamela sakevennote was en geld belê het om regeringstenders te bekom. Volgens hom het hulle die wins van suksesvolle kontrakte gedeel. Ek vra verskoning. Die kommissie sal na verwagting vandag op 'n ander kwessie fokus in sy ondervraging. Matlala het vroeër sy swygereg gebruik om nie vrae te beantwoord oor die multimiljoen rand tender wat die polisie aan sy maatskappy Medicare 24 toegeken het nie, sowel as sy beweerde bande met senior polisielede. Dan is 'n vierde verdagte in die moord op die gewese burgemeester van Nysna en ANC wijksraadlid, Aubrey Tsengwa, verskyn vandag in die Nysna Landdroshof. Drie ander verdagtes het vroeër die week in die hof verskyn en bly in aanhouding. Hulle is maandag weer terug in die hof op aanklagte van sameswering om moord te pleeg en 'n poging tot moord. Tsengwa is verlede woensdag in sy motor doodgeskiet, terwyl een van die drie ander insittendes gewond is. Twee ander ANC-lede, Mandla Matwane en Mandla Tiololo, is die volgende aand doodgeskiet. Die polisie het nog niemand in verband met die twee moorde in hegtenis geneem nie. Die Hooggeregshof in Johannesburg sal vandag 'n terplaatse ondersoek doen by die Vleerhof woonstelle in Florida in die weste van Johannesburg. In die saak teen Tiffany Meek, sy word daarvan beskuldig van die moord op haar 11-jarige seun Jaden Lee. Sy liggaam is in Mei verlede jaar op 'n trap en naby die ingang van hulle woonstel gevind. Dit sal Meek sy eerste besoek aan die moordtoneel wees sedert sy in Julie verlede jaar in hegtenis geneem is. Die Sentrum vir Ontwikkeling en Ondernemings, die CDE, waarskynlik dat Johannesburg se nie betalingskrisis die metro se munisipale model onvolhoubaar gemaak het. Volgens die CDE se jongste verslag getiteld Joburg's Broken Budget, bestee die metro geld wat hy nie invorder nie, wat die finansiële las op sy krimpende aantal belastingbetalers al hoër maak. Die CDE se uitvoerende direkteur Anne Bernstein sê ingrypings het tot dusver die situasie net vererger. Dan in Pakistan, minstens 15 babas is dood in 'n brand by 'n staatshospitaal in die Pakistanse hoofstad Islamabad. Die brand het vroeg vanoggend uitgebreek op die derde verdieping van die hospitaal en is volgens berigte deur 'n fout in die lugverkoelingsstelsel veroorsaak. Daar was 16 babas in die saal toe die brand uitgebreek het, waarvan een gered is. Die eerste minister het opdrag gegee dat 'n ondersoek moet plaasvind en dat stappe gedoen moet word teen diegene wat vir die brand aanspreeklik is. Om ons kyk gou-gou wat maak jou geld. Rand dollar is op R15.93. Rand pond is op R21.72. Rand euro R18.59. En die rand US dollar R11.44. En die rand teen die yen is R0.10. Dit is dan die einde van jou nuus om 10. Jou volgende nuusbulletin is om 3 uur in 'n Vat die Pad met Gary Fleming.
4: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
5: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party.
6: Oggend opskop op jou stas. Just the right kind of mix.
7: Always turn you on. It's always on my radio.
8: The home of the biggest stars.
9: Hi, it's Ed Sheeran.
10: Hi, this is Bruno Mars.
11: What's up, y'all? I'm Beyonce.
12: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
6: Just hit.
5: Let's start the party.
3: Ja, dis oggend opskop tyd. Jy kuier saam met my Debbie tot so kwart voor 12, ach, kwart voor 11 se kant toe. Amper rik ek het 'n hele uur. Kwart voor 11 se kant toe, waarna ek gaan oorgee aan die landbou span. En hierdie program word vir jou moontlik gemaak deur Mikor Honda, Mazda en Mikor Wings. Ek wil gou vir jou vertel, daar's 'n swaar voertuig ongeluk by Alexander Road en Rapenbergs in Pylands. Die trok het omgeval daar. Die linkerbaan is gesluit. Wees versigtig daar, vat maar 'n ander roete as jy daar rond moet ry. En dan by die R44 en Steynsrust in die Helderberg omgewing is daar 'n motorvoertuig ongeluk. As jy in daai rigtings is hier in die Kaap, kry maar vir jou ander roetes om te ry. Dit lyk vir my bietjie te mekaar. Anton Gose en my Stellenbosch nonnetjie roep my en Nick Stevens toeter op sy scooter, vat ons tot by ons adverteerders.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jy.
1: By ContraScience kon ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurocap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, 1967.
2: Ja, ek is seker daarvan jou voete raak al kriewelig en jou vinger wil al sit en tap, tap, tap op die maat van die muziek. Ja, dit is amper tyd vir ons oggend opskop, 4 in 'n ry. Maar voor dit het ons Early B met 'n Bekke die Bokke en Willie Nelson met on, Two on the Road Again.

0: oggend opskop. 4 in 'n ry.
1: Ja, dis tyd vir jou oggend opskop. 4 in 'n ry boere musiek treffers. Ek het vir jou 4 liedjies gelaai van Klipwerf, die Handtam drafstap Jan Jan en die Aandblom, 'n Tango en 'n Bamboesbos. Geniet dit saam met my.

0: Pops, mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stad se koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride.

0: Lekker boeremusiek, treffer, so perfect vir hierdie klein saterdag. Wat gaan jy maak vanavond? Een bykie braai, slaai en lawaai. Ja nee, ons sal seker een vuurtjie aansteek en een ou ietsie op die kole gooi. Ons het heerlike, lieflike, warmere weer vandag. So, ja, maar ten die aand koel dit af en ek seker af van die vuurtjie gaan nie te warm raak. Vuil kook van Fatman en Irene Louise van Buike met Keierleier.
1: Hierdie is jou

0: Dag, Irene, Louise van Wyk vir jou 'n bietjie tips hoe om in jou klein Saterdag te geniet. Ek het nog tyd vir hierdie enetjie van die cartoons Witch Doctor en dan gaan ek vir jou moet sê cheers.
1: Hey Witch Doctor, give us the magic words.
2: All right. You go ooh ee, ooh ah ah, ting ting, walla walla bing bang.

As hy is tyd vir my dat ek oorgee aan die landbouspan om vir jou die nuutste in landbou nuus en tegnologie te bring. Daarna is dit jou vervolg vir al die splinter nuwe ene wat maandag begin het, die sonskynpad kwart voor 12. 12 tot 2 is dit tyd vir jou uities musiek en dan vat Gary vir jou tot en met 4 uur in van die pad en dan skakel ons oor daarna harties toe met Hein van Wyk met huiswaarts. En vanaand is Doppies weer in met sy braai stories, lekker en ek weet nie wie van julle luister nie, maar dit is altyd interessant om na sy stories te luister. Jy moet 'n heerlike dag verder hê. Geniet elke oomblik en wat jy doen, doen dit tot die beste van jou vermoë en wees die beste weergawe van jouself vir een en alles en almal daar buite. Ek speel vir julle uit met Kylie Minogue's Spinning Around. Cheers julle almal.

0: Hierdie program word vir trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie woensdagoggend met 'n lekker vol landbouprogram. Ons gaan sommer wegspring met Leon die skaapherder en sy woensdagwenke. Vandag gesels hy oor mastitis. Ek gesels met Gernie Botha, hoofuitvoerende beampte van Vrystaat Landbou, en hy gesels oor herniede grondonteeneming en grondhervormingsretoriek. Perry Vlok gesels in sy maandelikse praatjie by die plaashek vandag oor Valtuin van die Noordweste. In ons RPO vleispraatjies wat aan jou gebring word deur Beefmaster, een van Suid-Afrika se voorste verskaffers van beesvleisprodukte, plaaslik sowel as internasionaal, gesels ek vandag met Gesina Glas hier van Hartenbos en sy deel met ons haar gestopte wildsvullet met spek en ervo. Dan gesels ek met Johan Besuitnout, hy is groepbestuurder koöperatiewe bemarking en kommunikasie by NWK oor hulle jaarlikse skoolskoene projek.
0: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie, waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
2: So op hierdie woensdagoggend gaan ons sommer wegspring met Leon die skaapherder en sy woensdagwenke en vandag gesels hy oor mastitis.
3: Dag sê boere en boerinne en welkom hier by nog 'n woensdagwenk. Nou vandag gaan ek nou praat oor 'n ding wat nou die laaste klomp kere weer eens baie navraag gekry het met mense wat sê die ooeie het nie melk nie, maar dan is dit nie net altyd 'n geval van die ooeie het nie melk gehad nie. Dit klink baie meer na 'n spesifieke geval dat daar mastitis is by die ooeie. Nou, mastitis is nou die een onderwerp waarvan ek nie hou om te praat nie. Omrede, mastitis is naas ooie wat verlam is, diere wat lê, wat nie kan opstaan nie, is mastitis die grootste oorsaak hoekom 'n mens diere moet uitsit. Is as gevolg van die swak, baie swak reaksie wat ons kry op behandeling wanneer diere mastitis het. Nou gaan ek net 'n bietjie verduidelik van wat behels mastitis. Daar's klomp organismes. Want mense vra, hoekom ent ons nie daarteen nie? Ja, jy kry 'n blou eier en stof. Maar daar's soveel organismes wat mastitis kan veroorsaak. En nou wil ek nou eerstens verduidelik waar kom hulle vandaan. As 'n ooi lê, dan waar lê haar spene? Op die grond in die mis. As daar 'n misvloer is, daar lê die spene. En net soos ek vir julle gesê het met daalstringontsteking, is 'n oop poort wat nou 'n toegang gee tot infeksie. Nou is dit presies dieselfde met 'n speen. Hier is nou 'n speen en daai tietkanaal in die onderkant is oop. En dan kan daar organismes inkom. Nou organismes soos Escherichia coli is beweeglik, hulle kan swem. En die organismes kry nou, veral nadat 'n ooi gedrink is, as 'n ooi nou 'n lam het aan hy ooi gesuig, gedrink, dan is hierdie tietkanaal die opening, dan is hy so wyd versprei. En nou, omdat hy moet toetrek, nou kom daar, trek hy die melk in, en hy trek veel goed wat op die grond lê in, en 'n vlieg wat nou hier kom sit en hy melk drink, hy besmet hom. So wat gebeur? Ons kry besmetting deur die tietkanaal. Hier lê die klomp bakterieë nou. Die klomp karminkels en hulle beweeg nou in die tietkanaal op binne in die melkholte van die eier. Jy moet nou onthou, hier kry ons nou die vakuoles, nê? en hulle produseer die melk en hierdie melk versamel hierso en dan is dit nou wat ons uitmelk. So hierdie melk hier is 'n broei area vir organismes. So hoe gaan ons dit verhoed? Ons weet nie of daai dier nou organismes in het of nie. En teen die tyd wat ons dit besef, dan is dit baie keer te laat. Wanneer ons 'n ooi kyk en ons sien sy het mastitis, want sy het nie melk nie. Hoekom het hulle nie melk nie? Hier is nou 'n vacuool, daai vacuool wat julle daar sien. Daar's hier sy nou groot gemaak. En hier kan julle hom sien, hy's totaal vernietig. Hier kan julle sien die bakterieë veroorsaak skade aan die selle aan die kant. En hulle vernietig daai vacuole, so een na die ander vernietig die bakterieë dit. Want onthou nou, die bakterieë vermeerder. Hulle vermeerder elke 20 minute word een bakterie 2. So hulle vermeerder hier binne, hulle die perfekte medium om te kan vermeerder, want melk is die perfekte medium vir bakterieële groei. So wat gebeur, as hulle hier ingekom het, dan maak hulle hier moeilikheid. So wat wil die mense hê? Jy wil hê dat jou diere moet op 'n skoon vloer lê. Wanneer kry ons mastitis? Kyk nou maar die meeste van julle gevalle. Baie naby aan opdroog van die oë, maar meestal kry ons hulle hier vroeg na lamtyd, wanneer hy eier nou vol melk is, wanneer hy lam die eerste keer suig, wanneer hy tiet om weer terug suig en die bakterieë daarin suig. So wat kan 'n mens nou hieraan doen? Ons kan behandel. Ons kan nou hier deur hierdie, as jy vroeg betyds is, kan jy nou mastitis salf hier in die tietspeen indruk en nou druk jy hom in. Maar jy wil nie hê dit moet hier lê nie, want dis nie hier waar die probleem is nie. Dis hier waar die probleem is, by die vacuole. Dis waar die probleem lê. So dan help dit nie jy spuit net in en jy los hom nie. Jy moet hom masseer. Jy moet probeer om daai mastitis salf oral by hierdie vacuole uit te kry. Hier oral in die kante in. Wil jy dit inkry dat dit daar kan die kontak maak met die organismes. Dit gaan net help as jy vroeg genoeg optree. As jy by 'n eier kom en hy's kliphard en jy trek en hom kom so 2 druppeltjies water uit, jy kan met daai ooi uitsit. Daai ooi kan maar geprol word. Hulle gaan nie herstel nie. Daar is bitter min kans. Die prognose is baie swak op dit. Nou waar kry ons baie keer probleme? Wanneer ons ooie opdroog, wanneer ons die lamme speen, dan is hierdie eier nog vol melk. En dan, daai ooi gaan lê nog steeds, sy gaan lê nog steeds op mis, en dan kry ons dat daar infeksie kan plaasvind. So wat maak ons as ons ooie opdroog? Geef jou ooie baie swak kwaliteit kos. Hulle proteïnlading moet baie daal. Hulle moet net omtrent droë hooi kry. Sit hulle in 'n skoon kamp, laat hulle nou nie besmetting kan kry nie. Hou daai eier dop. As 'n eier vol swel, dan melk jy hom uit. Sit dry cow, DC. Jy kry, as jy die mastitis salwe kry, jy kry een LC, staan vir lactating cow. Dan kry jy aan die een DC, dry cow. Maak nie dat hy die ooi opdroog nie. Al wat dit doen, is dit stel antibiotika vry, wat dan kan verhoed dat organismes vermeerder daar binne. So as die eier vol geswel is, melk hom bietjie uit, sit dry cow in. Moenie gereeld melk nie, dan stimuleer jy weer melkproduksie. Melk hom net uit om verligting te gee vir die ooi. En hou die ooi dop totdat daai eier dan kan sien, okay, maar sy is reg. Maar ons sal moet die voedingspyl, die proteïen van die ooie moet baie daal wanneer ons hulle opdroog. Ek hoop julle het hierdie Woensdag wenk geniet. Ek hoop nie julle hoef ooit hierdie mastitis te behandel nie. Dit is nie 'n lekker ding om te behandel nie, want 'n mens kry dit amper nooit reg nie. Ek hoop dit gaan goed met julle tot volgende week. 'n Mooi week vir julle.
1: Landbou is 'n belangrike bydraer tot Suid-Afrika se ekonomie, voedselsekerheid en landelike werkskepping. Onsekerheid oor eiendomsreg, grondgebruik en toekomstige beleid ontmoedig langtermynbeleggings en benadeel nie net grondeienaars nie, maar ook finansiers, insetverskaffers, werknemers en nuwe toetreders tot die landbou. Vrystaat Landbou het sy kommer uitgespreek oor die hernieude politieke en wetgewende fokus op grondhervorming, veral die moontlikheid van verdere grondwetlike en wetgewende wysigings
2: op 'n tydstip wanneer Suid-Afrika reeds onder groot ekonomiese druk verkeer. Om ons meer hieroor te vertel, gesels ek nou met Gernie Botha, hoofuitvoerende beampte van Vrystaat Landbou. Gernie, dag sê.
4: Goeiemôre Johan, goeiemôre luisteraars.
2: Gernie, Vrystaat Landbou het sy kommer uitgespreek oor die hernieude politieke en wetgewende fokus op grondhervorming, veral die moontlikheid van verdere grondwetlike en wetgewende wysigings op 'n tydstip wanneer Suid-Afrika reeds onder groot ekonomiese druk verkeer. Wat is Vrystaat Landbou se indrukke hieroor?
4: Johan, uit die aard van die saak, grondhervorming is in die grondwet ingeskryf en daar is wetgewing wat dit bepaal hoe dit gereguleer moet word en hoe dit moet plaasvind. En nou dit op sigself is nie die probleem nie. Die kwessie is as dit die absolute fokus raak, dan begin dit mense vertroue en dis meer bietjie beïnvloed. In die sin dit is ons het grondeienaars en ons het beleggers wat onsekerhede ervaar as dit lyk asof dit die primêre fokuspunt op is om die grondhervorming te op te fokus.
2: Gernie, ek sien julle het ook julle kommer uitgespreek oor die moontlike nuwe bevoegdhede vir munisipaliteite om grond vir openbare doeleindes insluitend grondhervorming te identifiseer.
4: Johan, inderdaad ja. Hierdie bekommernis is grond op die feit dat as jy kyk na die jongste bevindings van die ouditeur-generaal oor die ernstige bestuurs- en finansiële probleme by plaaslike owerhede, dan is die bekommernis gegrond op hierdie feit as 'n mens nou 'n struktuur in staat stel om onteiening te laat bewerkstellig en daar is nie eens op hierdie stadium behoorlike kapasiteit en aanspreeklikheid om hierdie addisionele pligte wat op hulle tafel gelê word behoorlik te kan uitvoer nie, en dit op sigself skep vir ons 'n wesenlike bekommernis.
2: Gernie, is julle of gaan julle in gesprek met die owerhede hieroor?
4: Johan, ons is derentyd in gesprek met owerhede rondom die kwessie. Ons was in die verlede ook baie uitgesproke oor hoe die proses gaan vervolg en ons is altyd oop vir gesprekke wat dit betref. Maar ek meen ons moet ook ons bekommernisse op die tafel sit om te sê luister, hierdie is aangeleenthede wat nie net die toekoms kan affekteer nie. Dit het ook 'n wesenlike rol op beleidsonsekerheid en ek meen die landbou is 'n belangrike bydrae ten opsigte van die ekonomie en voedselsekerheid. So dit is deel van ons bekommernisse.
2: Ek sien Vrystaat Landbou noem ook dat die vraag ontstaan oor wat die werklike beleidsdoelwit van die nuwe onteenings- en grondhervormingswerk werklik is.
4: Dit is inderdaad, Johan, as dit die uitsluitlike fokus is, dan begin die gevaarligte flikker. Soos ek gemeld het, jou beleggers en jou grondeienaars ervaar wesenlike beleidsonsekerheid indien dit die uitsluitlike fokus is. Ons versoek dat daar ten minste regsekerheid en beleggersvertroue in die landbousektor sal wees en in hierdie opsig ondersteun ons 'n regverdige en grondwetlike ekonomies volhoubare grondhervormingsproses.
2: Gernie, baie dankie vir jou bydrae vanoggend. Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Nou elke maand gesels Pierie Vlok met ons in sy program by die Plaashek en in hierdie gesprek wyk hy so 'n bietjie af van die gewone skaapstories wat hy altyd met ons deel om erkenning te gee aan een van die getrouste en slimste diere op die plaas. En hierdie verhaal van hom, Valtuin van die Noordweste. Pierie dag sê.
5: Ja, Johan, al die lekkers om jou te gesels en die mense van Landbou Radio. En ek skryf vir my elke maand een stukkie daar in die veeplaas. En hierdie maand skryf ek iets oor die ou dier wat ek dink die minste erkenning gekry in die geskiedenis van ons ontwikkeling van die platteland veral, en dis die donkie. Almal praat van die mooi perde en van dit en van dat en mooi beeste en mooi skaap en al die goed, maar werklik waar die ou, en ek noem ons sommer ou Valtuin, hy werklik nie die wereld mak gemaakt en hy kreeg miskien nie altyd die erkenning daarvoor nie. Nou, Isaac Volgraaf, een bekende historie man daar van die wil vertel van my altijd van hoe slim die donkie was. En ons is mis nou geneig om te sê die donkie is dom. Hy is nie slim nie, maar Isaac sê hy is een slim dier. En as jy omgaan met die perd, hy sê die perd is nie so slim soos die donkie nie. Maar die perd is weer baie getrou. Dit wat jy hom leer, dit doen hy getrou. En die esel daarenteen is weer een baie sterk dier en een goeie werker. Nou ja, om Isaac vertel van die, hoe hy getrek het, altyd hoe hulle getrek het daar van nieuw wil af nou, en trek hulle daar na die winterveld toe in die Bosmanland, daar gaat hulle daar in die Louisvondijnse wereld toe. En dit is een afstand van baie 200 kilometer wat hulle getrek het met die perde en die donkiewaas en alle goeders. En hy sê die perde wat hulle gebruik het was baster geteelde boerperde. Die verbastering om sy rede was natuurlijk die kruising sy uithoofvermoe. As jy dier baster, dan kom hom so ander genetische goeders uit en dan krijg je gewoon een dier wat uitschiet, daarna dan tel je nu weer anders, maar die eerste kruising van een baster is gewoonlik baie sterk uitskiet eigenskappe en dit is wat uithoofvermoe was en nou daar gewees toe en nou die perre en nou baster en die perre is gebruik, maar die donkiewaar het hulle soms tot met 4 donkies voor, het is soms 120 kilometer een dag afgeleid. Wat ongelooflik is, jy daar aan dinge, hulle begin natuurlijk in een donker dag, rij en dan rus hulle weer, en dan rij hulle weer, so. Maar 120 kilometer is wrachtig, dit is sommer een vol eind. Maar nou, om jy te vertel, dat sy opa het nooit een sweep of een karwats gebruik op die donkiekar, of op die donkiewaan nie. As die donkies begin sweet, dat is daar gerei, met donkies een ruskaas, en het net gepraat, op verskillende toonhoogtes met hulle, hulle het om verstaan. En die andere interessantheid wat om Isaac moet vertel, wat min mense weet, is dat as die 4 donkies in een span het wat trek, dan is altijd net een wat trek, dis een wat geloop. Dis al een wat trek, die op stadium begin een van die ander 3 dan weer geloop, en so maak hulle beurt om vir mekaar ruskans te gee. Sonder dat iemand vir hulle die opdracht het, dit is donkietaal onder mekaar. En dis ongelooflik om te dink hoe hulle met mekaar communiceer, met mekaar gesels. So dis interessant in die donkies. Ons praat altijd, dit gaan oor die voorspoor, wat beteken dit gaan voorspoelen baie goed. Nou, wanneer die donkies drijf, krijg jy een maatstaf, donkie in die span, sê op Isaac. En donkies achterpoot, sy spoor, want hulle trek is gewoonlijk in die ou mate een voet lengte achter die voorpootse spoor in die selfde kant. Nou, as die drijver dan die leesel so'n bietjie stuiver van sy onttrek, dan reik die donkiese tree en kom sy achterpootse spoor al hoe nader aan die voorpoot. En tot die later in die spoor trap, wanneer die leesel dan nog so'n effentje stuiver op vast word, dan verhoog die pas nog so'n bietjie en trap die donkie met sy achterpoot oor die voorpootse spoor. Dan trek die donkies baie lekker en vorder hier goed. En vandaar kom die idioom, dit gaan oor die voorspoor, dit gaan baie goed met jou. Nou, baie man, mense, Johan van vandagse geslag, gebruik dit nog.
2: Ja.
5: Of weet waarvoor dit staan, ek dink is een stukje Afrikaner daai.
2: Dit is reg.
5: Ja, die donkies, dan vertel jy die mooie story vir my, wat ek misschien my story mee afsluit, is van die donkie wat hy gekryf, daar in die skeer vastgetrek, geleed, en hy het uitgehaald met sy per toe hy daar aankom, en die donkie toe weggestap, so skeef, want hy was al swak van die leierheid, en jaren daarna, as hy nou kom in die veld, en hy roep naar die donkie naar hom toe gekom, dat is wel het donkie, dat is hier ongebrek nie, dat is wel het donkie, dat in die veld geloop het, dan kom die donkie naar hom toe, uit sy baas onthou, en toe op een dag, 10-12 jaar later, kom hy weer daar, en toe hy donkie roep, toe kom die donkie nie, en hy rij in die veld, en hy gaan kyk, en hy gaan soek, en hy rijk hy daar naar die klipplaat toe, daar waar die eerste keer die donkie gekry, toe leer die donkie daar dood. Hy sê, het is vir hom baie zwaar, toe ek dink, die donkie het misschien pijn gehad, of het seer gehad, en hy kom toe naar die plek, waar die destijds een Samaritaan, om van een gewisse dood gered het, en ander woord uit gaan opsoek, en wanneer Bisa ek jou die story vertel, en loop die oortrane oor die oogreisaardse baan, nou ja, is een mooie story daar, van die donkie, van die ovalting, van die Noordwesten, as ja, soos ek sê, Johan, ek dink, ons, daar is een erkenning gegee oor die donkie wat die Noordweste help maak het, en dis ook nie Noordweste, en dis om die hele Karoo gedeeltes, en Suid-Vrystaat, en allerlei plekke. Nou, op Appington, naast die Oranje Rivier staan, en is nou een standbeeld vir die donkie, ek dink, dis om die enigste in die land, maar ek dink, dat kan maar nog so paar standbeelde vir die ook edeldier opgesit het, Johan, ek dink, dis te min.
2: En jou gezegde is waar, die donkie is een wonderlijke ding.
5: Die donkie is een wonderlijke ding en dit is net so, hy lyk maar so, hy staan slaap maar daar so, hy weet vir alles wat om aangaan. So is een wonderlijke dier en ek dink hy word baie mishandel op die tye, maar as jy onthou van die voortye in die Bybeltyd uit, en die donkie integrale deel gespeel saam met die mens.
2: Absoluut. Weerie, baie dankie vir jou bydra elke maand, dit is wonderlijk hierdie stories.
5: Wonderlijk Johan, en is lekker met jou te praat, hoor.
2: Dit is dan Perry Vlok met sy maandelikse verhaal hier op Landbou Radio en dis ook beskikbaar in Veeplaas. Elke maand kry, maak seker jy kry die nuwe Veeplaas en dan kan jy hierdie storie van hom volg.
6: Op 'n Veeplaas is kuilvoer inderdaad koningskos. Vra maar vir die afgelope 12 jaar se kuilvoer konings. Ja, dis weer tyd vir die Santam Landbou Nasionale Kuilvoerkompetisie. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media. As jy graag jou kuilvoer se voedingswaarde ontleed wil hê en boonop 'n kans staan om lekker pryse los te slaan, maak dan seker jy of 'n diensverskaffer skryf jou kuilvoer in. Stuur 'n WhatsApp na 066-231-2430 of besoek agriobid.com. Besonderhede is ook beskikbaar in die nuutste uitgawe van Veeplaas, die Santam Landbou Nasionale Kuilvoerkompetisie. Want topgehalte kuilvoer sorg vir eerste klas veeproduksie.
2: Ons RPO vleispraatjies word aan jou gebring deur Beefmaster, een van Suid-Afrika se voorste verskaffers van beesvleisprodukte, plaaslik sowel as internasionaal. En vandag gesels ek met 'n luisteraar oor 'n resep en hierdie luisteraar Gesina Glas hier van Hartenbos en sy deel haar resep met ons vandag. Ek gesels vandag met Gesina Glas hier van Hartenbos. Nou ek gaan grou al die beste resepte uit hier in ons omgewing. Ek sit hier baie aan kuier vandag en vir ons rooi vleis produsente organisasie se vleispraatjies wat ons maandeliks doen, het ek vandag hier kom aanklop vir 'n goeie resep. Gesina, dag sê.
7: Baie dankie.
2: Jy het vir ons 'n lekker interessante resep vandag. Vertel vir my van daardie resep.
7: Dis gestopte wilsfilet met spek en avokado. Goed, dit lewer so 4 porsies. Die vulsel is 250 gram droë perskes, 2 eetlepels heuning, ek gaan nou maar so sê, 200 milliliter wyn, wit wyn, 500 gram, dis 'n halwe koppie denne pitte fyn gekap, 100 mm vars broodkrummels, sap en geraspere skil van 1 suurlemoen, vleis, 500 gram wilsfillet, 20 mm olyfolie, sout na smaak, 1/4 teelepel vars gemaalde swart peper, 8 reepies spekvleis, 1 avokado geskil en in skyfies gesny. Nou is die metode, week die droë perskes 24 uur lank in die heuning en wyn. Dreineer die perskes en kap dit fyn. Meng die gekapte perskes, dennepitte, broodkrummels, suurlemoensap en skil of tot die verlangde graad van gaarheid. Verwyder uit die oond en laat 5 minute staan om te rus. Braai intussen die spek tot bros en bruin. Sny die fillet in skyfies en sit dit voor met kapok aardappels en versier met die gebraaide spek en avokado.
2: Ja, hierdie tyd van die jaar het almal 'n stukkie wildsvleis iewers in 'n vrieskas met die groot jag wat plaasgevind het. So hier is die ideaal om 'n wildsvillet lekker te maak. Die dame wat so lekker gesels Gesina Glas hier van Hartenbos wat 'n resep met ons gedeel het.
8: Beefmaster Group knows good beef starts long before it lands on your plates. With trusted cattle farmers who care for their herd and experts who understand the art of beef perfectly. At Beefmaster, everyone works together with one common goal, doing beef best. Whether you're a farmer or just someone who appreciates good beef, be part of the Beefmaster family. Your solution from boer tot braai. Beefmaster Group, a cut above the rest.
2: NVK is bekend vir sy betrokkenheid in die gemeenskap en het hulle weer hierdie jaar hulle jaarlikse skoolskoenprojek aangebied. Saam met die uitgee van hierdie skoene is daar ook 'n spesiale boodskap wat hulle na die leerders neem. Ek gesels met Johan Besuitnout, groepbestuurder koöperatiewe bemarking en kommunikasie van NWK, om ons meer hieroor te vertel. Vandag gesels ek met Johan Besuitnout. Hy is groepbestuurder koöperatiewe bemarking en kommunikasie by NWK. Johan, dag sê.
9: Môre Johan, lekker om te gesels.
2: Dis altyd vir my lekker om sulke positiewe gesprekke ook te voer met al die druk wat in die landbou ervaar word en al die dinge wat daarmee saamgaan. En hier kry ek hierdie inligting van NWK en julle is betrokke by 'n wonderlike projek. Nou wil ek sommer wegtrek en vir jou vra, NWK is bekend vir sy betrokkenheid in die gemeenskap en julle het hierdie weer julle jaarlikse skoolskoen projek aangebied. Wat behels hierdie projek?
9: Ja, dankie Johan. Ja, hierdie projek kom ook al baie lank, so ver terug as 2012, 2013 en ja, eintlik het een van die inwoners van die dorp, Samuel Nkoni, wat die voormalige area bestuurder was van dit Sobotla met die departement van onderwijs, wat eintlik vervroeg moes aftree destyds na erge motorongeluk, en hy het maar die projek na die tafel toe gebring en met my begin gesels daaroor. Sy liefde ook maar vir kinders en vir ons ook is het belangrik om terug te ploeg in die gemeenskap, ja, en vandaar vir die projek sy ontstaan gehad en sedertdien doen ons die projek jaarliks.
2: Johan, waarom is NWK betrokke by hierdie type projekte?
9: Johan, as jy ook gaan kyk, baie van ons winkels en ons voetspoor lê maar ook in landelike gebiede, en daar praat ek van alle skole en gemeenskappe ook, en natuurlik een van ons waardes is eintlik medeverantwoordelikheid in die werkplek en dan ook in die gemeenskap. So, dis maar net 'n manier hoe ons ook terugploeg in ons gemeenskappe, want ek meen as ons nie die kliënte het wat ons ondersteun het, ons ook hier 'n besigheid nie, en ek dink ons doen nie hierdie goed net om die boksie af te tik nie, maar ek dink ons doen hierdie goed omdat dit vir ons belangrik is en vir ons na in die hart lê, en ek dink hierdie projek is die doel ook eintlik om waardigheid by daai kinders thuis te bring en dat hulle voel hulle word gewaardeer op die uiteinde van die dag.
2: Johan, NWK het begroot as maatskappy vir hierdie skoolskoene projek, en nou wil ek graag by jou hoor, hoeveel skoene het julle en hoeveel skole en leerders kon julle bereik met hierdie projek van julle?
9: Johan, het was net so oor die 600 leerders en paar skoene dan nou, so wat ons van laas jaar ook besluit het, ons doen dan die hele skool, want het is altyd maar moeilik as van die leerders daar ook nie kry nie, en ons is afhankelijk van die skool en die onderwysdepartement se inligting rondom dit. So, die twee skole was dan Retsugile Primary School, wat in Bykerwil is, en dan Hakbos Laagte Primary School in Kolinie. En ja, op die uiteinde het elke kind dan nou 'n paar nuwe skoene gekry, 'n paar sokkies, 'n missie, of soos die Engelse woord, beanie, skoenpolitoer, skoenborsel, en ook dan 'n seilsakkie waarin hy dan nou hierdie goed insit, en hy kan hy sakkie ook natuurlik gebruik vir sy skooltasie of enige iets anders ook in dit dra. En dan het ons ook laas jaar met die initiatief van een van my dames begin met om ook vir elke skool so 4 springtoue te gee. Weet nie of jy nog kan tou spring nie, en 4 sokkerballe en 4 netbalballe, want omdat die kinders ook ons glo ook aktief moet betrokke bly en sport, jy weet, huisves altyd 'n goeie lichaam, huisves 'n goeie gees, so. En ja, die waarde van die skenking beloop so ongeveer R318.000, maar dit gaan nie net vir ons oor die waarde van die skenking of van die projek nie, maar die verskil wat ons kan maak in die gemeenskappe en dan by jong kinders, omdat ons ander projekte ook sterk fokus op ons hoërskoolleerders, by name die IKA Talent projek ook, so ja, so vir ons is dit belangrik om te kyk na die kinders ook op skoolvlak, want ook van hulle is môre werknemers by NWK, en dis vir ons belangrik.
2: Johan, wat wonderlik is, in die een kant is maklik om na skool toe te gaan of met enige projek, en jy sê maar, luister, ons het vir julle hierdie skoene gebring, daar is die skoene, kies uit en daar gaan ons. Maar wat julle by NWK doen, saam met hierdie projek van julle, waar julle skoene gee met om die skoene ook mooi te hou, reg te hou en die beenie en al die goed waarmee saamgaan, het julle ook 'n spesiale boodskap wat uitgaan na hierdie leerders toe. Vertel my daarvan.
4: Ja, ek moet sê, Johan, rondom die projek self, ons doen die projek self en ons gebruik ook van ons personeel in ander departemente om saam te gaan en dit te gaan beleef en self betrokke te wees. En dan dit is natuurlik 'n goeie besigheidsvernoot waarby ons die skoene aankoop en jy weet wat alles ons gereed kry. So ek moet jou sê, 600 skoene is nogal so 'n bietjie van 'n logistieke, ek wil nie sê die nachtmerrie nie, maar uitdaging. So ja, ons boodskap is loop regop, loop sterk en hou nooit op jou droom nie. Ek dink dis belangrik en ek dink die ander ding, skoene beskerm ons en dis maar net 'n manier om te sê ons waardeer die kinders en dat hulle versorg word en ek dink waardigheid. Ek dink ons het ook onlangs gesien hoe twee snapies op 'n plaas kalfvoet geloop het en ja, dit was nie vir hulle lekker om daar in die dorings trap nie en hoe hulle die drie mannetjies planne gemaak het om die ander steen te abba soos ons al sê.
2: Ja.
4: So ja, vir ons is dit regtig om waardigheid by die kinders teweeg te bring.
2: Johan, baie sterk toe met julle projek en ja, kyk, dit is vir ons wonderlik om hierdie tipe van inligting ook uit te dra na buite, dat mense kan hoor watter verskil maak maatskappye soos NWK, watter tipe verskil maak julle in die gemeenskap ook?
4: Ja, baie dankie Jan, ja, dit bly vir ons 'n voorreg en ja, ons sal poog om hierdie projekte en hierdie en ook dan spesifiek vir baie jare wat nog kom sal doen in ons gemeenskappe.
2: En dit was dan Johan Besuitnout, groepbestuurder, koöperatiewe bemarking en kommunikasie by NWK.
6: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
2: En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. Jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Dis ook vir ons lekker om dankie te sê aan radiostasies reg oor Suid-Afrika wat Landbou Radio op hulle senders dra. Ons wil dankie sê aan radiostasies daar in die Vrystaat, Radio Rosestad, Maluti FM, Overval Stereo, dan kyk ons na Harties FM en Veldbrand Radio, Calydon FM. So lekker om dankie te sê vir hierdie radiostasies. Radio Namakwaland, Wild Coast Radio, jou stasie, Waterberg Stereo, Radio Overberg, Net Radio. Vir hierdie radiostasies sê ons baie dankie dat jy Landbou Radio dra op jou sender. En op hierdie noot is dit dan Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio vanoggend. Tot môreoggend, dan maak ons weer so. Indien jy vir my enige landbou nuus, landbou inligting of navraag het, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. Ek wil graag hoor wat daar in jou omgewing gebeur op landboufront. Mooi loop en lekker boer.
10: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
11: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
12: Van die Kaap tot Kuur. Boekenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
13: Radio Landbou, trotse borg van hierdie program.

Excusing, can you make way? Siewe zero, siewe twee, kom in oor. Jou sein is 3 uit 5. Als vir die dalk met die weerlig strale, maar ek loop nog steeds met wonde. Ek sal hier ons bloed verdeel ons gronde, maar ek is amper terug by jou.

Swartland, Oesland Bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, Oesland Bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!

0: Hi Patrick, ek sien jy antwoord hier so, nou los ek nou maar vir jou voice note. Luister, ek weet die agentskap is nie op Saterdag oopie, maar ons moet regtig praat. Ek weet my kontrak met Dagbreek op Donkerkloof sê ek moet publisiteit doen en ek besef hierdie mall activations is 'n ding met seepies, maar dis regtig nie my vibe nie. Meeste van hierdie aanhangers is hysteriese tienermeisies wat my hanteer soos 'n stuk vleis. Ek voel letterlik soos 'n bok in 'n leeukuil. Dis hierdie loopbaan wat ek wil hê nie. Dit voel of ek hier ernstig opgeneem word nie. Pat, ek wil net hê mense moet kan sien ek is meer as Joshua van die TV. In elk geval, bel my net asseblief.
1: Nou freaking why is jy Joshua vandag?
0: Ja, ek is, maar my naam is eintlik Hunter van Wyk.
1: Kan ek 'n foto so met jou kry?
0: Natuurlik.
1: Maar jy moet jou six-pack wys.
0: Hier, in die mall.
1: Ach, kom aan. Ons sien jou six-pack amper meer as jou gesig op die show. Wat help 'n foto as niemand jou maagspiere kan sien nie?
0: Fine. Hoekom dan nou nie?
1: Lekker. Kom, staan 'n bietjie nader. 1, 2, 3, 6, sexy. My maag gaan so jaloers wees.
0: Sexy.
1: Ah, jy is die beste.
0: Ach, dankie, hoor. Geniet die res van jou dag.

0: Mila, is jy seker oor die knaap?
1: Vir die 100ste keer, pa. Hunter is precies wat ons nodig het om van hierdie produksie een sukses te maak.
0: En jy is seker, jy wil nie eerder teenoor my speel nie?
1: Ek sal die regie doen, maar ek sit nie my voete op daardie verhoog nie.
0: Reg so. Nou maar, waar kry ons die mannetjie?
2: Girl, het jy gesien? Die Russia van Kijk op donker
1: toe, vizier! Waar? Ons volg die hysterische hormonale tienermeisies.
0: Naar, het lyk my daar is een trop van hulle daarvoor.
1: Ek bedoel, Hunter, sal jy achter my op my hempel kan teken, asjeblief?
2: Ek soek een selfie!
1: Wag vir jou beerd, ek was eerste hier.
2: Jy besit nie vir Hunter nie,
3: hoor. Okay, dames, raak niet vir my rustig. Daar is meer as genoeg vir my, vir julle almal.
4: Hallo, Hunter.
3: Ek sal nou een foto saam met jou neem. Geen my net een oomlik, asjeblief.
1: Ja, Tanny, wag jou beerd.
2: Tanny, jy weet ek en Hunter is ewe oud, nee.
1: Wat?
2: Ek is nie geplaan nie. Ek is baie volwassen vir my ouderdom. Sels my ma het ons vir gesê.
1: O, regtig. Het jou ma ook gesê jy mag in daardie rompie mol toe kom? Of het sy jou hier afgelaai in 'n langbroek en 'n trui en gedink jy kom fliek saam met 'n vriendin?
2: Hoe weet jy dit?
1: Ek was ook op 'n tyd 17. Ek het dieselfde nonsens aangejaag. Die enigste verskil is, ek het nie 'n ma gehad wat my kon uitvang.
0: Mille! Jy vir my gejok...
1: Nee, nie nou nie, pa. Toe, gee pad. Of ek wag jou ma in wanneer sy jou kom oplaai en ek vertel vir alles.
2: Jammer, Tanny. Ek bedoel, juffrou? Mevrou?
1: Kom, hy is in elk geval nie so hot soos wat op TV is.
3: Dames. Dit is nie die sentrumse belichting. Dit is onvlaiend. Mila de Koker. In levende lywe. Ek weet nie of ek bang, bly of verlig moet wees.
1: Wees bly, want ek wil jou voorstel aan my pa.
3: Ek het gedink ons moet eers op 'n date gaan voor ons mekaar aan familie begin voorstel.
1: Haha, snaaks Hunter. Dit is my pa, Kobus, en pa, dis Hunter van Wyk.
3: Lekker om oom te ontmoet.
0: Aangenaam. Ek gaan ons sommer by die koffiewinkel hier agter gaan sit en daar is hopeloos te veel aksie in hierdie kontrein.
3: Ja, asseblief. Ek kort net 'n bietjie vrede.
1: Ons stuur dan met die stuk na ouwe thuise en klein dorpies. Ons maak regtige impak op die mense se lewens daar.
3: Mila, dit klink rarig als goed, maar ek moet eers kyk hoe lyk my skedule by die CP.
0: Hoe lyk dinge deesdae in die CP wêreld? Skiet julle nog in die ateljee?
3: Ag, oom, 'n CP is maar 'n CP. Hierdie een skiet ons wel op 'n plaas buite Johannesburg.
0: Toe ek in Niemandsland gespeel het, was alles nog 'n enorme ateljee. Stelle was ongelooflik. Niemand sou raai, dis nie regte huise nie. Regisseurs het akteurs nog gedruk. Dit was die bedryf se glorie daar.
3: Oh, wow. So oom het al professioneel gespeel.
0: Ek speel steeds professioneel. Steeds deesdae.
3: Hoorie, as oom op soek is na 'n speelgeleentheid, kan ek vir oom hoor by dagbreek. Daar is dalk 'n rolletjie of 'n cameo. Ach, oom weet
0: jy werk. Wie ek was? Ek bedoel is. Weet jy wie?
1: Pa, asseblief.
0: Dis jammer, my kind. Maar langs hierdie mannetjie staan ek nie op 'n verhoog nie.
3: En ek stel ook nie belang om te speel teenoor een of ander has-been nie.
0: Hierdie has-been sal die bloody verhoogvloer met jou vee.
1: Stop dit, julle twee. Julle is twee volwasse mans wat julle soos tieners gedra. Ons praat hier oor theater. Daar's plek vir almal. Julle hoef nie te kompeteer met mekaar nie. Daag net op. Hierdie toer, die busie, die reis, die theater. Dit is nie 'n ranglys nie. Dit is 'n gedeelde ruimte.
3: Wow, Mila. Hierdie het baie vinnig, baie diep geraak.

0: is nou jou kans. Jy wil tog nie vir die res van jou loopbaan net six-pack Joshua van Dagbreek op Donkerkloof wees nie?
1: Nee, maar as ek theater gaan doen, wil ek het behoorlik doen. 'N proper produksie met 'n regte regisseur en 'n goeie cast.
2: Nou maar goed, ek het genoeg gehad. Kom ja, ons hoef nie verder na hierdie Leventelhaanse arrogantie te luister nie. Hy verdien nie om deel van hierdie tour of geselskap te wees.
0: Oh, wag, sit asseblief.
3: Hi, is jy dan?
0: Nee, nie nou nie. Kan jy nie sien ons is besig met 'n ernstige gesprek nie?
3: Jo, jy is super ongeskik. Ek tog het vroma net.
1: Jammer, sy dit nie lelik bedoel nie. Ons is net in die middel van 'n van iets.
3: Ooh, ek sien trouble in paradise.
1: Nee, ons is nie item nie.
2: Dit sal die dag wees. Ek sal dit nooit toelaat.
3: Ja, sure. Ek sal maar wag om die volle storie aanlyn te lees.
0: Was ons ook so ongeskik toe ons tieners was? Mm-mm.
1: Ek dink nie so nie.
2: Jy is nog steeds ongeskik, meneer Jagter.
1: My naam is Hunter, oom.
0: Hunter, ek is jammer. Kyk, ek wou nie hierdie strategie gebruik nie, maar jy moet deel wees van die toer.
1: Watter strategie?
0: Vertel my gou, hoe verskil Meisner se teorie van Stanislavski se in wat die akteur se benadering tot spel betref?
1: Nee, ek weet nie. Ek doen dinge op my eie manier.
0: Toch was dit die tema van jou finale thesis wat jy ingehandig het, sodat jy jou graad kon kry. Ja, ek wonder hoe die universiteit sal voel as hulle moet uitvind jy het nie self daardie thesis geskryf nie.
1: Is jy nou besig om my af te pers?
0: Glad nie. Ek het 3 jaar lank jou opstel en navorsingstake gedoen vir 'n ek sal dit opmaak aan jou. En nou is daardie dag. Jy gaan saam op toer.
1: Ja, maar ek het gedink jy doen dit want jy hou van my.
0: Ag, moenie belaglik wees nie, Hunter. Ek kan jou eintlik nie verdra nie.
2: Maar twee van ons.
1: As jy my nie kan verdra nie, hoekom wil jy die land vol reis in 'n bussie saam met my?
0: Want ons het 'n akteur nodig, 'n sterk akteur. En jy is daardie akteur.
1: So, jy vra my nie net vir my looks nie.
0: Ek vra jou juist, want ek wil hê mense moet sien jy is meer as net jou looks, Hunter. Jy is 'n goeie akteur. Wil jy nie mense moet jou begin ernstig opneem nie?
1: Kyk, ek wil kwaad wees, maar ek voel eintlik nogal gevlei deur wat jy sopas gesê het.
2: Ek moet sê, dit was nogal roerend. Mooi, Mila.
0: En ek weet hoe seepies werk. Sit betyds verlof in, sodat die skrywer se storielyn kan inwerk vir jou karakter. Hy kan in 'n koma ingaan of ontvoer word of iets. Dis net vir 'n klein rukkie.
2: 'n Baie lang klein rukkie, as jy my vra.
0: Dink so daaraan. Dit mag dalk net die beste besluit en die grootste avontuur van jou lewe wees. So,
4: ja,
0: wat sê jy?
1: Dan, as jy dit so stel, het ek net een vraag.
0: Wat?
1: Wanneer begin ons repeteer?
5: Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die dramareeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.
6: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings. Klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

0: ever dance with the devil? Right.
1: All that is nothing to do.

Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.

0: jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

so groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.

0: ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: De economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt het. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.

0: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braai. Moekse se pap en wors tomato rillisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

koop verskeidende produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosenpark, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Jam along to the 80s.
3: It's time to go
2: back into time. Flashback to the 80s.

0: ever dance with the devil?
1: All that is nothing to do.
2: Prince!

0: woe to me.
1: Gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoek pryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

Swartland, Oesland Bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, Oesland Bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!

0: radiostasie.
1: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie fijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Mantras.
1: Meneer Brian,
0: in die hoofse kantoor, van die rekpunte lyk weer goor. By iemand het die hoof gehoor, dis van die skelmrook in die stoor.
2: Heta!
0: Ach, Susanna, ek's verlief versmoor, ek het my hart by jou verloor. Soos die onderdorpse troubadour, met een smile vir jou loer. Maar vrijdag is

0: jy moeg om jaar na jaar vast te pik in diezelfde vloer? Besoek Casey Flooring's showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir een gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou al so die hypo gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
4: A little bit of Lisandre Winter. And after that, we're going to do a bit of David Hasselhoff. We're going to squeeze in as much as we can. We're coming towards the end of Faripat. And speaking to us live on the drive with Gary Gezer, the English Division.

0: is. By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die joustasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied joustasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur e-pos na admin@joustasie.net.

Wel, ons Hein, dis hartlike goeiemiddag aan jou. Dit was so pas natuurlik 4:00. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus op hierdie wonderlike woensdag om 4:00. Jy luister na Harties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. Vanmiddag in die nuus, die Kaapse Wynlande distriksmunisipaliteit sê hulle verwag dat die somerbrandseisoen van jaar baie vroeër sal begin en het reeds begin voorbereidings tref om die verwagte veldbrande die hoof te bied. Brandbestryders moes gister ontplooi word om 'n groot veldbrand in die Kogmans Kloofgebied buite Montetjie onder beheer te bring. Die uitvoerende burgemeester van die Kaapse Wynlande, Elna von Schlieg, sê die eerste brande het ongewoonlik eers laat November voor met die piektyd van Februarie tot middel Maart. Die verkiesingskommissie het 'n oproep gedoen op traditionele leiers om te help met sy voorbereidings vir die komende plaaslike regeringsverkiesing. Die OVK

vergaderen vandaag met die congres van traditionele leiders contra Lisa in Kempton Park op die Oostrand. Die gesprek waar tijdens die OVK sy program tot en met 4 november sal deel met contra Lisa, vorm deel van sy uitreikprogram om belanghebbendes by sy werk te betrek. OVK se voorzitter Mosotho Mobya het traditionele leiders gevra om hulle gemeenskap in te lig oor die verkiesing sodat hulle die proses beter kan verstaan. Hy het hulle ook gevra om die OVK se personeellede te beskerm, wat dikwels vooral in die nacht aangeval word. Contra Lisa se president Matupa Mokoena het traditionele leiders aangemoedig om demokrasie in hulle gebiede te faciliteer deur 'n gelyke speelveld te skep vir al die kandidate wat aan die verkiesing deelneem. Mokoena sê, hoewel frustrasie oor gebrekkige dienslewering gelei het tot oproepe dat traditionele leiders in die verkiesing moet staan, sal het strydig wees met hulle rol as verteenwoordigers van almal, ongeag politieke affiliasie. Die politie in Noordwes het 10 verdagtes in Klerksdorp benegtenis geneem in verband met onwettige mynbedrywighede. Die onwettige besit van goud en die oortreding van immigrasiewetgewing. Die politie het na wenk toegeslaan op 'n kleinhoeve in Klerksdorp. Volgens die politie was vragmotors wat vermoedelik gouddraande materiaal vervoer besig om by die kleinhoeve in te ry toe beamtes daar aankom. Die verdagtes het probeer vlug maar is aangekeer. Die politie het beslag gelê op 2 voertuie, sakke met gouddraande materiaal en myntoerusting. Die verdagte sal binnenkort in die Klerksdorpse landrashof verskyn. Die Weskaapse bloeddienst het 'n dringende beroep op skenkers gedoen om bloed te skenk omdat hulle voorrade reg oor die provinsie kritiek laag is. Die bloeddienst sê hulle poog om 'n voorraad vir 5 dae in stand te hou. Volgens die diens is voorrade van 7 van die 8 bloedgroepe tans onder die teiken. Die woordvoerder van die Weskaapse bloeddienst, Marike Kali, sê hulle beskik slegs oor 'n voorraad van 2 dae vir die O-positiewe en O-negatiewe bloedgroepe. Volgens die jongste meningspeiling voor 'n landwye referendum saterdag ondersteun 'n klein meerderheid van IJslandse inwoners die hervatting van onderhandelinge om aan te sluit by die Europese Unie. So 51,3% van respondente het aangedui dat hulle ten gunste is van onderhandelinge met Brussel. Dit is evens minder as die 52,2% te steun 2 weke gelede. IJsland het in 2013 na samensprekings van 4 jaar onttrek van onderhandelinge oor EU-lidmaatskap. President Donald Trump sê dreigemente om Groenland geleë tussen IJsland en Amerika aan te annexeer, die stygings in lewenskoste en die oorlog in die Oekraïne het die land se belangstelling om by die groep van 27 lande aan te sluit weer laat herleef.

Nice FM, Nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog veel meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Hartelijke goedemorgen, jou. Baie welkom. 13 minuten net na 4 hier op Hartie 7, rechtstreeks. Die programma is waard, Sammetijn. Goedemorgen, jou. En ook welkom aan die luisteraars van jou stasie in Riebeek Valley Radio, wat saamkuier tot skyns voor 7 vanavond. Baie dankie daar aan Etienne Smith met sy program Midday Magic. Al die pad uit die Kaap uit vandag, soos gebruikelik. Middag in die program om 4:30. Hier is die rooster, of kan ek amper sê die procedure van vanmiddag. Ons luister en rooster. As jy het so kan stel, 4:30 se kant het ons vir jou weer daar die baie lekker liekie spieliekie voordraai. Ja, voordraai om 4:30 vanmiddag. En dan 4:45 vanmiddag het ons verjaardag keerspel. 5:00 het ons weer vir jou die nuus. Net daarna jou streeks weer aktualiteit en natuurlik ons nuus fokus om 4:45. Sportnuus 5:30 en dan om 5:45 vanaand. 5:40, 5:45 se kant vanaand het ons 'n musikale huldeblyk aan en tot die lewe van Dolly Parton. Dolly Parton wat natuurlik vroegdag oorlede is. So ons gaan vanmiddag om 5:45, 5:45 se kant gaan ons 'n huldeblyk aan haar bring met 'n bietjie van haar musiek om dit vir jou te speel. Bietjie te gesels oor haar lewe en loopbaan. Dis om 5:45 se kant. Dan 6:00 jou laaste nuusbulletin en die nasionale weer net daarna. Net eers gou vinnig voor ek vergeet, moet ek daarom net dankie sê daar aan Wimpie Botha wat gister vir my ingestaan het, wat ek nie te wel gevoel het nie. Dankie Wimpie dat jy ingestaan het gistermiddag en die waad deur die drif getrek het met huiswaarts saam met Hein. Wimpie is altyd 'n staatmaker. So help ons mekaar nie. Jy by Harties FM. Nou, ons gaan nou vinnig loer na die verkeer. Die verkeersverslag wat natuurlik aan ons gebring word deur iTraffic.

Kom ons kyk gou na die verkeerssituasie. Ons begin in Gauteng, die N3 oostelike verbygang. Net gevind, kyk, dis die oostelike verbygang in Gauteng, in 'n suidelike richting, dis die afrit by Londenweg. 'N stilstaande voertuig op die N3 Suid. Dit is daar net voor Londenweg. Maak net nota daarvan. Dan KwaZulu-Natal, die N2 Suid, in 'n suidelike richting, die afrit vanaf Queen Nandi. 'N stilstaande voertuig op die N2 Suid, daar by die afrit vanaf Queen Nandi. Ek sien daar is 'n ongeluk daar gewees. Op die N2 Suid, dit is waar die stilstaande voertuig vandaan kom, op die N2 Suid in KZN, die afrit by Queen Nandi, een ongeluk op die N2 Suid, by daar die afrit. Die linkerbaan is tans gesluit. Druk verkeer tans op die N2, of die N1 eerder, die mag nou daar verdwijn en nou hier reg voor my gezicht. Kom ons kyk of ons weer daar die verkeersverslag in die handen kan kry, het nou net hier van die skerm af verdwijn.

0: Nou, ik ben dus al wat die verkeer betreft. Hardy was... Kom eens kijken of ons hier... Wacht, hier kom een uitdier. KwaZulu-Natal. Ons het nu gepraat over Queen Nandi. Alsjeblieft, rij voorzichtig daar. Padwerken ook oorals in KwaZulu-Natal op die N3. Dan net gevind, of jy kijk naar die andere provincies. Kaapstad, hier is niet veel gerapporteerd nie. In die Kaap uit tans nie. Neem het kennis van ongeluk ook in Kaapstad op die R300 Noord. Dus die afrit bij Ou Parelweg. Die afrit bij Ou Parelweg, die R101. Dat was ongeluk op die R300 Noord geweest. Beide aan die afrit bij Ou Parelweg. Die linkerbaan is tans gesluit. Rij voorzichtig in daar die area, asseblief. Maar dat is al wat die verkeer van nou aan betreft. Bietjie later sal ons weer kyk na die verkeerssituasie. As daar probleem is, sal ons het uitlig. Ons gaan 'n handelsbreek neem en dan kom ons terug met die musiek van Glenys Lynn.
1: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend. A traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
0: Dis weer tyd vir spesiale aanbiedinge by Pick n Pay Hard to be Sport. Clover Fruit of the Forest yogurt, 1 kilogram vir net R36,99. Jacobs Instant Coffee, dis natuurlijk daar Instant Coffee, 200 gram of die 230 gram vir R159,99. Dan onthou Kellogg's Corn Flakes, 750 gram vir en teen slechts R62,99. Pick n Pay No Name Brown Sugar, dit bruin suiker, 2 kilogram, R44,99. Dan White Star Super Maize Meal, 5 kilogram, vir R54,99. En Bulk Country Classic Boerebars, teen R109,99 per kilogram. Pick n Pay No Name Groot Eiers, 30, vir R74,99. En Stalk Country Spread, 1 kilogram, vir R47,99. Bekom een Wheatbix, die 900 gram, vir slechts R52,99. Hierdie aanbieding is geldig by Pick n Pay Hardies tot sondag die 6de September 2026. Besoek Pick n Pay Hardies in die Village Mall of skakel hulle by 012-253-1105 of kry hulle op Facebook.
2: Droom jy van kleurvolle blommevelde, asemrowende landskappe en nuwe herinneringe? Dan is die Bella Ila Wildflower Blommetour net vir jou. Van die 28ste Augustus tot die 6de September neem ons jou op 'n onvergeetlike reis van Kakamas tot Kaapstad. Beleef die magiese ou Grabies watervalle, ontdek Klein William se wêreldbekende rooibos tee en bewonder die pragtige Namakwalandse blomme in volle blom. Geniet heerlike prosesies, 'n onvergeetlike ete by die strandloper en 'n rit met die ikoniese Tafelberg kabelkar. Dit alles vanaf slegs R15,800 per persoon wat deel. Maar wees vinnig, sitplekke is baie beperk. Bespreek vandag nog jou plek by Alta op 072-513-7255. Ek herhaal 072-513-7255. Bella Ila Wildflower Blommetour, waar herinneringe blom.
3: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Hemmers Herbert, Don Williams en Demis Roussos. Kom ons laat waai met vandag se woorddraai. 061-511-2602. Dit is ons nommer in die ateljee vir jou antwoord aan my. Die ooreenstemmende woord is verskuil in die titel van die liedjie. Dieselfde woord is in die titel van die liedjie.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Ja, toe kom ons kyk gou 'n bietjie wie het almal gewen hierso. Ek het 'n hele paar interessante antwoorde gehad. Kom ons kyk gou wie's eerste, wie's tweede, wie's derde. Ek gaan net gou vinnig deur al die WhatsApps werk wat ek ontvang het. In die eerste plek, vanmiddag wen Diana Botha van Alipad daarvan. Wat is die plek se naam? Pietersburg. Wel gedaan, Diana. Kom ons kyk gou vinnig hierso wie is in die tweede plek vanmiddag? Norman Turin van Durban. Hy is in die tweede plek. Wel gedaan aan jou, Norman. Jy is in die tweede plek. En dan, net gaan vinnig kyk, ek het nog 'n derde een ook hierso. Johan Smith van KZN is in die derde plek. Goed, Johan, baie geluk. Jy is in die derde plek. Kom ons kyk ons 'n vierde een ook hier net. Alta Clarence van Adebispoort, wel gedaan, Alta. Friend, inderdaad, Alta is in die vierde plek. So, dat ek net seker maak dat ek allemaal antwoord hier wat ek moet antwoord. Eerste, tweede, derde, vier. Ons het vier deelnemers gehad. En dit is dan, vandag is woorddraai hier op jou gunsteling radio. Blink geskakel, ons het nou net hierna, het ons kunstenaar verjaarsdag. Een verjaarsdag keerspel, die muziek en die loopbaan van Armand Hofmeyer. Volgende, hier op jou gunsteling radio.

0: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my karsleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak.
3: Julle twee kies kort Immunedio Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedio Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedio Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
6: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Baie geluk aan die sanger en kunstenaar Armand Hofmeyer, wat vandag verjaar. Jy kan een draai gemaakt op die Harties FM Facebookblad. Ons het om geluk gewens daar, so rukkie gelede. Gaan kyk in die kommentaar gedeelte, gaan wens om geluk met sy verjaarsdag. Kom, ons maak sy dag speciaal. Armand Hofmeyer, baie, baie geluk met jou verjaarsdag vandag. Ons hoop jy geniet jou dag, ons hoop jy word derf. En aan die andere kant wil ons sê, baie voorspoedige nieuwe jaar. Nieuwe levensjaar vir jou, baie geluk en vrede en voorspoed, natuurlijk, nee. Ek heb vir jou drie liedjes vir Armand saamgebring, Hart in twee wil deel, Kitty, en dan luister ons dan maar Hey, met Geraldine. Dis die muziek van Armand Hofmeyer, baie geluk met die verjaarsdag, Armand.

0: Oké, gewinnig, wat gebeur in jou handelsnuus en geldsake hier op jou gunsteling radiostasie? En dat is natuurlijk die verskeie geldeenhede, as ook die prys van goud en dies meer. Kom ons kyk gou vinnig wat gaan aan op die finansiële markte. Rand teenoor die dollar tans R15.95. Ons het die rand teenoor die Britse pond R21.70. Die rand verhandel teenoor die euro R18.58. En die prys van goud is $4,609.74 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $86.80 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 5. Jou finale nuusbulletin van die dag volg om 6:00 vanaand.
1: FM Nies. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Dis ons skakel by jou gunsteling radiostasie. Dis hy waar saam met daai in die tyd vir nuus fokus. Ons kyk na jou belangrikste nuussake van die dag. Dis so pas gewees 17 minute na 5.

Ons het vandag verneem van 'n polisieman wat blykbaar doodgeskiet is in 'n ondersoek na die Nysna-moorde. 'N 50-jarige polisiekonstabel met die rang van kaptein wat deel was van die ondersoekspan na die moord op Aubrey Chwengwa. Die voormalige burgemeester van Nysna is vanoggend in 'n skietgeveg met 'n verdagte dood. Chwengwa is ook verlede week vermoor. Brigadier Novella Patelwa, die polisiewoordvoerder in die Wes-Kaap, sê die polisiebeampte is in die gebied ontplooi as deel van die ondersoek na Chwengwa se moord, asook die moorde op Mandla Matiwani en Mandla Teyololo. Volgens Patelwa, die polisie se geïntegreerde span woensdagoggend op inligting gereageer oor onwettige vuurwapens in die 7de Laan informele nedersetting Neffens Uniondale Rylaan. Jy kan die volledige nuusberig gaan volg op die webwerf van Marula Media. Dan ons volgende belangrike berig. Amerikaanse rechter het dinsdag een versoek van Ghislaine Maxwell, een sleutelfiguur in die misdade van Jeffrey Epstein, die veroordeelde seksoortreder, van die hand gewys om haar skuldigbevinding en vonnis terzijde te stel. Maxwell is tot 20 jaar tronkstraf gevonnis en is die enigste persoon wat tot dusver vir een misdaad wat verband hou met Epstein skuldig bevind is. Epstein is in 2019 in een tronkcel in New York dood, terwijl hy verhoor afwachtend was. Echter Paul Engelmeyer het in sy uitspraak gesê Maxwell sy beweringe dat haar grondwettelike regte tydens die verhoor en vonnisoplegging geskend is sonder meriete is en het alles of byna alles ligsinnig is. Die rest van die berig kan jy gaan navolg op die webwerf van Marula Media. Dan die belangrikste berig ook dat wat ons moet na kyk is die volgende. En het gaan oor die dood van die bekende sangeres Dolly Parton. En die dood van Dolly Parton wat onverwachts gekom het, 80 jaar oud, en hier is dan ook die oorsaak van haar dood wat natuurlijk nou bekend gemaakt is. Die geliefde country sangeres Dolly Parton is dinsdag in die ouderdom van 80 oorlede en na 'n kort stryd teen kanker. Die nuus van die veelbekroonde muzikant en actrice se dood is dinsdag deur haar familie aangekondig. Die soort kanker waarmee Parton gediagnoseer is echter nie bekend nie. Na kort en dapper stryd in kanker het Dolly vandag die artslewe by die Van der Bilt Ingram kankercentrum verlaat, omring deur geliefdes. Sy is op 21 augustus van jaar by die kankercentrum opgeneem waar sy 4 dae later oorlede is. Parton het voor haar afsterwe met nier- en auto-immuun kwesties gesukkel. Op Parton se versoek sal 'n intieme roudiens van haar naaste familie ook gehou word. Aanhangers is versoek om nie blomme te los nie, maar eerder 'n bydrae te maak tot Dolly Parton se Imagination Library, wat reeds miljoene boeke gratis aan jong kinders versprei het. Jy kan natuurlik die volledige berig gaan navors op die webwerf van Marula Media. Dit is tyd om te kyk na die verkeer. Ons gaan gou kyk wat op die paai aangaan. En natuurlik hierdie verkeersverslag wat aan ons verskaan word deur iTraffic.

0: Ik heb wat er bij paai aangaan. Baie dank aan iTraffic wat dan ons hierdie verkeersverslag voorsien het. Nou, ons kyk na onderskeie streke. Kom ons kyk waar ons nou op hierdie stadium gaan begin. Ek sien hierdie verkeersverslag het net 2 bladsye. Ons begin op bladsy 1 en dit lyk as volg. KwaZulu-Natal, die N3 Noord, afrit van Key Ridge, dis die M13 Wes. Stilstaande voertuig daar op die N3 Noord, by daar die afrit van Key Ridge. Ry maar net versigtig in daardie area. Dan ook KwaZulu-Natal, die N2 Suid, dis die afrit vanaf Umhlanga weg, die M41. Daar was ongeluk daar op die N2 Suid, net na die afrit vanaf Umhlanga. Die linkerbaan is tans gesluit. Die N3 Noord, afrit vanaf Chatterton in KwaZulu-Natal, stilstaande voertuig op die N3 Noord, daarby die afrit vanaf Pieter Brown. Kom ons kyk na die Kaap, die Weskaap, N1 uitgaande in die oostelike richting, die afrit vanaf Durban weg, ongeluk op die N1 uitgaande, by die afrit vanaf Durban weg, die middelbaan is tans gesluit. Dan baie druk verkeer tans op die R300 Noord, dis die afrit by Ou Parelweg, die R101, baie druk verkeer daar, so ry uiters versigtig. Nou lekker mens, al wat die verkeer aan betref, geen ander verkeersprobleme aangemeld nie, kom ons maak muziek voordat ons kom by Sportnies, hier is Justin Kutsie met Opsoek na Liefde.
1: Van Hartebeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Ons kyk vinnig wat gaan aan op die sportgebied. Nou, daar's verskeie dinge aan die gang tans. Eers wat die komende naweek se rugby betref, Siya Kolisi is weer die kaptein, kan jy glo? Rassie Rasmus het dinsdagmiddag bevestig dat Siya Kolisi die Springbokke in die tweede toets van die Greatest Rivalry reeks teen die All Blacks in Kaapstad sal aanvoer. So hy is definitief in beheer van die span. Die 35-jarige losvoorspeler wat met 'n wenrekord van 73,6% in sy 72 toetse aan die stuur van die Bokke spog, het voldoende van die duispierbesering herstel wat hy in die wegtoets teen Argentinië opgedoen het. Hy sal saam met Pieter Steef de Tooi en Jasper Wiese die Suid-Afrikaners se lostrio vorm en sy terugkeer beteken dat Paul de Villiers uit die wedstrijdgroep gelaat word. Ja, dit is natuurlijk, as jy die volledige berig wil sien, kan jy gaan kyk op die webwerf van Marula Media onder die tabel sport. Gisterand het die All Blacks so bietjie gesukkeld in die Lions. Ek weet nie of jy daardie wedstrijd gekyk het of gevolg het nie, maar die Lions het dinsdagaand op Ellis Park die beste vertoning nog deur 'n Suid-Afrikaanse span in die Greatest Rivalry Tour gelewer. Hulle het met 41-35 verloor, maar hulle het die tempokrane groot oopgedraai en gewys dat die All Blacks masjien ook maar kraak en kreun wanneer hy onder druk geplaas word. Nou, die voorspelers het met mening onder hulle teenstanders ingeklim. En ja, ek weet nie of jy die wedstrijd gekyk het nie, maar dit was iets om te besigtig. Ons praat nog 'n bietjie sportnuus, spesifiek met betrekking tot die All Blacks. Kobus Reinagh en Henry Pollard is komende saterdag vir die eerste keer in hulle loopbane die Springbokke se skakelpaar wanneer hulle teen die All Blacks in Kaapstad uitdraf. Die twee ervare spelers kan 'n deurslaggewende rol in die Bokke se regryk toets speel. Die Suid-Afrikaners het immers in die openingswedstrijd van die Greatest Rivalry reeks teen die All Blacks klei getrap. Die besoekers het die Suid-Afrikaners op Ellis Park onder druk geplaas met Grant Williams wat 'n paar foute gemaak het en Reinagh wat later met 'n geel kaart van die veld gestuur is. Nou, volgens Reinagh weet die Kiwis presies hoe om dinge stadiger by die afbreekpunte te maak en die Suid-Afrikaanse skrumskankels moes spook en spartel om die bal te kry. Die berig sal in sy volledigheid beskikbaar wees op die webwerf van Marula Media onder die tabel sport.

0: En nou, hoekom braai jy so'n klein stukkie vlees?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlijke multivitamine en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja? Wel, dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

0: MyCar, die maklikste manier om jou rydding te verkoop.
1: Van Tuka tot nou, Harties FM, musiek vir jou ore.

0: Kiss FM, nuus.
1: Dit is aardelike goeienaand aan jou, dit was pas 6 uur, dit is tyd vir jou aand nuus op Harties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. Goeienaand, kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 6 vanaand.

Vanaf de Unis Build One Zuid-Afrika gaan wijken in 24 municipaliteiten en 5 provincies in vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing betwis. Bonsa se leier Mumusi Mamani het die media toegespreek voor die bekendstelling van die partij se verkiesingsmanifest volgende week en donderdag. Mamani sê die partij gaan niks aan die toeval oorlaat nie en sal professionele mense in verskeie gemeenskappe kies om die partij op plaaslike regeringsvlak te verteenwoordig. Die verkiesingskomitee het politieke partijen en onafhankelijke kandidaten gevra om hulle kandidaatnominasies betyds in te dien teen die spertyd vrijdagmiddag 5:00. Die OVK se voorsitter Mosotho Mubya sê geen veranderinge sal na die sperdatum aan die aanlyn kandidaatnominasiestelsel toegelaat word nie. Deelnemers wat van voorneme is om fisies kandidaatlyste in te dien sal ook nie na die sperdatum by die OVK kantore toegelaat word nie. Mubya sê daar kan ten redelikerwys verwag word dat die aanlyn kandidaat nominasiestelsel 'n sekere hoeveelheid verkeer op enige gegewe tydstip sal kan hanteer en daarom is dit belangrik dat nominasies vroeg ingedien word. Die stelsel het in die kollig beland tydens die provinsiale en nasionale verkiesing in Mei 2024 toe verskeie politieke partye onsuksesvol in die kieshof aangevoer het dat hulle nie die sperdatum kon haal nie weens gebreke in die stelsel. Die saak teen die onderburgemeester van die Bidhoe munisipaliteit

tijd in Plettenberg Bay, Nokuzola, Kolwapi is tot 9 september uitgesteld. Die leier van die Ikwezi politieke beweging het vroeger vandag vir die derde keer in die hof verskyn. Kolwapi is in december in hegtenis geneem nadat sy na bewering 'n vuurwapen afgevuur het in die openbare. En dit tydens 'n traditionele viering. Die video is op sosiale media versprei. Kolwapi hou vol dat dit 'n speelgoedgeweer was. Die vervolgingsgesag het daarna die aanklag verander na 'n oortreding van omgewingsbewaringswetgewing. Verskeie dele van Mahikeng in Noordwes is sonder elektrisiteit na brand by Eskom substasie vroeg vanoggend. Die gebiede wat geraak word sluit in Mahikeng se sakesentrum dele van Mamabatu en die Mayemanchu en omgeliggende nedersettings. Eskom sê technici is besig om bestek te neem van die skade. Die oorsaak van die brand moet nog vastgestel word. Eskom sê die brand by die Mahikeng substasie is intussen geblus. 4 Suid-Afrikaners is onder honderde toeriste wat vermis word na 'n fratsvloed op die Nepal-Tibet grens. Minstens 95 mense is dood. Die owerhede sê hulle verwag dat die dodetal verder kan styg. Berigte dui daarop dat 'n grondverskuiwing die oorstromings veroorsaak het. Maar is nog nie amptelik bevestig nie. Die bergagtige Rasuwa-distrik in Nepal is 'n gewilde toeristebestemming. Die toeristeraad het vroeger bevestig dat meer as 300 toeriste vermis word. Die weermag en paramilitaire troepe is betrokke by die reddingsoperasies, terwyl helikopters gebruik word om mense na veiligheid te bring. In sommige gebiede is die watervlak steeds te hoog en kan helikopters nie land nie. Swem Suid-Afrika is leierloos nadat die president Ellen Fritz en die bestuurshoof Sean Adriaanse voorlopig van hulle poste onthef is deur die integriteitseenheid van die internasionale beheerliggaam, Wêreldwatersport. Die voorlopige skorsing in verband met die moontlike oortreding van die beheerliggaam se integriteitskode, insluitende magsmisbruik en die verskaffing van vals inligting en dokumente. Die ineenstorting van Swem Suid-Afrika se hoë prestasie eenheid in Franshoek vorm blijkbaar die kern van die ondersoek. Swem SA het ongeveer 111 miljoen rand se finansiering vir die sentrum gekry. Meer as 50 miljoen rand is blijkbaar bestee, maar die perseel het intussen in onbruik verval.

0: Ons kyk intussen na jou handelsnuus en geldsaake hier op jou gunsteling radio. Dus natuurlijk, jou handelsnuus is die verskeie geldeenhede en ook die hulpbronne. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R15.97. Die rand verhandel teenoor die dollar, het ek reeds gesê, R15.97. Die rand teenoor die pond is op R21.71. Die rand teenoor die euro is R18.61. Die prys van goud op hierdie stadium $4,590 is 36 cent per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $88.13 per vat. En dit is dan die einde van jou nuus om 6, die einde ook van jou aan nuus en laaste nuus bulletin van die dag hier op Hardies FM. Jy kan weer nuus hoor op jou gunsteling radiostasie môreoggend om 7 uur.
1: Hardies FM nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost. Jou eenstop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Hardies gemeenskap, want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Hardies. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Hardies FM.

En ons gaan nou vinnig kyk na die weer van môre en dan gaan ons 'n handelsbreek neem. En dan gaan ons terugkom met deelnemer, kom ons kyk vinnig, is dit nommer 2? Ek is nie heeltemal seker nie. Dink is nommer 2 is 'n keuse van musiek. Ons het net geluister na deelnemer nommer 3 se keuse van musiek. Dit was Johan Smith wat gevra het vir daardie een van Dolly Part. Maar Norman Turin van Durban, ons gaan ook sy keuse van musiek speel net na die handelsbreek, A Man van Agnetha Velskog. Maar kom ons kyk eers 'n bietjie wat gaan môre aan met die weer.

0: Ons sê gou 'n bietjie wat gaan aan met môre se temperature. Dit gaan vanaf hier oopmaak hierso. Kom ons kyk gou vinnig na môre se temperature reg oor Suid-Afrika. Ons begin in Pretoria, môreoggend 13:23, Johannesburg 10:19. Dis ook maar koelerig hierdie dag daar. Hartbeespoort môre 12, maksimum 25. Rustenburg 11:26, Potchefstroom 10:25. Mbombela, is nou Nelspruit 14:25, Bloemfontein 6:23, Kimberley 7:26, dis daar in Noord-Kaap, Appington 10:29, raak maar warm daar, Kaapstad 11, maximum 18, en nie baie warm daar nie, Port Elizabeth 11:19, Oos-London 12, maximum 20, en dan Newcastle 8, maximum 21. Durban is 16, maximum 24. Dit is dan jou nationale weer, aan ons verskaf jou minimum en maximum temperatuur, aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Ons gaan een handelsbreek neem, dan kom ons terug met nog muziek, die klanke van Agnetha Veldskok, Man, soos aangevraag deur Norman Dorien.
1: Buying a car this month, then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a bike, and you take it-

So klink het maar. So begin ons woensdag aand se baie aankuier saam met Doppies. Ek is elke woensdag aand so tussen 7:00 en 9:00. Dan het, klim ek 'n bietjie agter die mikrofoon in. Ek kom ontspanne bietjie en ek hoop jy gaan vanaand saam met my ontspan, lekker kuier. Maak jy dalk 'n vuurtjie. Ek wil sê dis 'n fantastiese aand hier in die Kaap. Dis heerlike weer buite. Ons was vanmiddag gou by my ma gaan kuier en toe ons hier so 6:00 se kant by die huis aankom, toe sê vrou Olivier vanaand moet 'n ou dam kom gebraai. So julle wat vanaand braai, julle moet dit baie geniet en ook aan my dink natuurlik as jy so voel dat sal jy baie welkom wees om sommer vir my, as jy braai, stuur my 'n fotootjie. Jy weet jy kan al ons besonderhede gaan kry daar op ons webtuiste www.joustasie.net en dan natuurlik of jy kan net sommer net jou stasie Google en dan kan jy sommer sien wie die omroep is, die programme en al die nodige inligting waar ons oral gaan uitsaai en waar ons oral moet ons waantjie gaan staan en al daardie lekker dinge. So vanaand se program is weer so 'n mengsel van lekker goed is. Ek wil baie graag, ons het allemaal nog gestaan die slechte nuus gehoor, so ek voel ek wil dan net in my, as ek iets op my hart het, soos ek altyd my eerste insetsel, ek wil toch net so bietjie daan raak. Ek dink allemaal het seker nou al daaroor al baie gepraat, maar ek voel ek wil ook ietsie sê en het sal kort wees, en sommer net so bietjie van haar muziek speel ook, sommer ter ere van 'n leeftyd se muziek wat sy vir ons gegeet. So ek praat later daaroor en dan wil ek in my rugby of braai insetsel wil ek vir julle vertel van die absolute teleurstellende naweek wat verby is. En dis nie net die rugby nie, maar ons praat net toe daaroor. En motorfietse, ek wil vir julle vertel wat op my planne is en wat voorlê en hoe opgewonde ek daaroor is en ek gaan nou die Saterdag gaan ek al begin met my voorbereiding, so ek wil jou ietsie vertel daarvan, en dan vanaand se kuier story, altyd so rondom 9:00 se kant, dan vertel ek ons nou vir jou oorspronklike story, nou vanaand wil ek vir jou vertel, onthou jy vir Tollas Tops in 1990, nou ek gaan vir julle story daar rondom vertel, ek was in die fliek gewees, en ek het, maar ek gaan nie nou daar oor uitbrei nie, so laat weet vir jou mense, as hy vir Tolla geken, dat hy met hierdie stukkie luister, en ek is seker, jy gaan van dan af, anders te, kyk of dink oor Tollas Tops, as jy eers daardie story van my gehoor het, ek gaan dit vir jou vertel. Ek dink dit is die eerste keer wat ek daardie story vertel. Ek het dit al so hier vir vriende, jy weet so te loops genoem, maar nooit die story vertel nie. So, en gaan ek nog deur my klein neef David, wees ek het hier 'n paar baie oulike dinge hier gevind wat ek vanaand met jou gaan deel, en hy sê hier so wat mense sê, en dan wat hulle dink. Daar is mos twee verskillende, jy sê iets, maar jy bedoel eintlik iets anders. Ek noem vir jou een ding, jy hoor baie keer dat die ou vir jou sê, ek wil nou nie lieg nie, en dan wat ek dan hoor is, maar jy gaan vir my lieg. So ek gaan vir jou paar, hulle klompie daarvan hier, so ek sal kyk hoeveel van hulle ek met jou gaan deel. Dis altyd hier so na my muziek insetsel. Ek het vanavond een baie speciale muziek insetsel, in die sin van, ek gaan nie hierdie keer concentreer op 'n liedjie of 'n kunstenaar nie. Nee, ek gaan concentreer op 'n instrument. Ek gaan vir jou vraag vra, en ek wonder hoe jy daai vraag vir jouself sal beantwoord. En sommer my dinge daaromtrent met jou deel, en dan gaan ek vir jou, om dit te illustreer, soos ek sê, gaan ek vir jou 'n liedjie of twee ook daaroor speel. So, dit is min of meer wat jy kan verwag van braai aankuier saam met Doppies. Dis klein Saterdag aand, dis braai aand, en ja, ek sit my in die atelier en ek is jaloers, ek bewonder jou wat braai, en ek hoop jy geniet het. Sit vir jou stasie so lekker daar op die achtergrond aan, maak seker jy kan alles mooi hoor, en ek hoop jy geniet die muziek vanavond, het kan bietjie lekker opgewekte muziek ook hier tussendeur, en ja, dis net 'n lekker aand, dis 'n lieflike woensdag aand hier in die Kaap. Ek hoop dis by jou ook so. Ek val weg met my roelaboom ver in die ou Kalahari.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.

So sing Viljoen Retief vir ons Droomvanger. Een prachtige treffer van Makadou. Ek het die CD van my gekoop in 2013, toe sy splinter niet op die mark. Nou, hy bly hier, hy was in Durbanville. Ek het vrienden wat weet waar hy bly. Ek wil nog vir hulle vraag, hulle vir my gaan wees waar sy huis is, maar ek het so weet een grapje. Misschien kan ek hom nog, een dag kan ek vir hom ook ontmoet, en sommer vir hom dankie sê. Hy het onlangs weer een paar nieuwe liedjes uitgebring, so ek het al een of twee van hulle gehoor, baie, baie mooi. So ek tyd dat ek weer wiekie oor Viljoen Retief ook op een stadium praat. Maar welkom hier by Breiankers aan my doppies, is my heerlik dat jy hier is. Ek het al klaar hier so een goeie naam van Johan van Namibia gekry, en dis lekker om van jou te hoor, hy sê het vir my een boodskap gestuur. Johan, ek sal net daarna kyk, baie dankie. Sien die ander van julle hier op TikTok, baie welkom, ek is blij julle is ook hier, ek sien die TikTok is nog net so paar mense, maar laat weet vir jou mense, laat weet vir jou vrienden, vir jou familie, dit is vanavond lekker weer muziek, dit is weer storytijd en al die dinge nog, ons gaan rugby ook praat, ek weet nie of daar iemand is wat eindelijk op die oomlik rugby wil hoor nie, maar ons sal maar, jy weet, die trots in die sak steek en ons sal maar ietsie sê daar oor. En goed wat ek nog als opgemerk het, baie interessant gevind het, wat ek met julle wil deel of met jou wil deel, en ek sal graag jou opinie wil hoor wat jy daarvan dink, maar dit is my baie opmerklik gewees, so ek praat net al daar oor. Maar ek wil graag hierdie geleentheid, ek het ons my elke woensdag aand, hier so my eerste inset is, ons my altyd om jou welkom te heet, en die tweede is waar ek my iets op jou hart het, of soms vertel ek sommer vir jou iets moois wat ek op televisie gesien het, een reeks miskien, of een rolprent, of iets in die lijn, maar vanavond wil ek een uitsondering maak, ek wil graag net oor Dolly Parton, iets sê ons, weet nou allemaal dat sy is gister aand, is seker nou so'n bietjie meer as 'n dag gelede, is sy oorlede, en nou ek op jou sê, sy was so 80 jaar oud gewees, nou mens kan mis nou maar verwag op 80, is dit mis nou nie vir een mens een skok nie, maar dit is nog steeds nie een makkelike ding nie, en dit is ook maar iets wat jy nie herrig verwag nie, dan kan jy weet, daar is nog een hele paar jaar oor, en nou ja, ek weet nou nie wat sy oorgekom het nie, maar sy 80 gehaal, maar die ding is wat ek nou achterkom is, kyk, toe ek nou een jong man was, was sy die generatie wat nou die groot mense was, toe ek een kind was. So, ons as die mense, ons het nou hulle gesien, ons het die generatie wat nou op hulle gevolg het. So, ons is ook nou in die generatie waar ons ook nou die generatie word wat begin uitsterf. So, dit is my interessant, nou ek is nou nog nie in die generatie, maar ek dink baie na by dalk al, maar so, dit is eindelijk nou maar so, maar wat ek achtergekom toe ouwere mens word, hoe meer val jou helde, en hoe meer is jy bewus ook daarvan, en soos Dolly Parton wat nou gegaan het, was nog steeds, jy weet, ons het dus nog maar, Dolly Parton was ons nog maar my leven lang daar, en ons het na muziek geluister, en sy het op televisie opgetree, en sy het flieks gemaakt, en al die van dinge, so Dolly was maar altyd daar. Nou, ek sal nie noodwendig sê, ek was een groot ondersteuner van Dolly Parton as een kunstenaar nie, maar sy was een baie oulike mens ook gewees, en sy het baie, baie goed vir mense gedoen wat hulp nodig gehad het, en het is ook dinge wat achter die skerms eindelijk nog gebeur het, so, sy was een groot mens vir, om wat ander mense sy leiding gesien het en dan gehelp het, en dit het van haar een besonderse persoonlikheid gemaakt, en wat ek nou moet sê is dat een hele paar van haar liedjes is ek baie groot aanhangers van. En dis liedjes wat seker vir altyd onthou sal word. En dis een hele paar van hulle. En ek wil nou vanavond vir twee liedjes speel. En die ene is, het vroulie vir my gesê, jy moet hierdie een speel. Sy is to ons nou vanmiddag terugkom daar van my ma af. Nou gesels ons in die kar. En sy sê vir my, jy gaan seker vanavond iets vir Dolly Parton sê. Sê ek, ja, ek gaan iets vir haar sê, ja. Dis mis nou, dit te sê dat ek het moet doen nie, ek wil dit graag doen, het oor Dolly Parton iets sê, en toe sê sy vir my, speel vir my Coat of Many Colors. So dit is nou een van die twee liedjes wat ek vir jou gaan speel, en alles te ere van Dolly Parton, en al die dinge rondom haar, wat ek moest maar mee groot geword het, en ja, dit is vir my vreemd, een baie vreemde gedachte om te dink Dolly Parton is nie meer met ons nie. En natuurlijk die mense wat baie nou verwant aan haar is, bijvoorbeeld Billy Ray Cyrus, wat hulle was groot vriende gewees,
en Miley Cyrus, die bekende Miley Cyrus van televisie en muziek en al daai goed. Sy was, Dolly Parton was die God, wat noem jy die Godfather, wat is die regte woord, maar ja, sy was nou die Miley sin gewees, en dit is wonderlik, hulle het oor die jaar die wonderlike verhouding gehad, en ek het ook op YouTube gesien, en ek het die liedjie ook gedownload, wat Dolly Parton en Miley Cyrus vir Jolene sing. En dis 'n besonderse liedjie om te sien, hoe hulle twee dit saam sing. Absoluut ongelooflik. Maar vanavond gaan ek vir die twee liedjies speel. Dolly Parton se Coat of Many Colors, en dan gaan ek Dolly Parton se eie oorspronklike weergawe van Jolene speel. So ter ere van Dolly Parton en al die mense wat op die stadium in Rose Hatsie is, mens kan mis maar net vir hulle bid, en dat hulle krag sal hê in die moeilike tyd, want mens kan inderdaad verstaan as 'n mens 'n geliefde verloor. En dan nog iemand soos sy ook, wat so wêreldbekend was, en so baie dinge gedoen het, en wonderlike persoon was, en al die dinge wat daarmee saamgaan. Ek speel vir jou graag die twee liedjies. Eerstens Coat of Many Colors, en daarna Jolene. Ek hoop dat ons geniet het saam ter ere van Dolly Parton, ook vir haar en haar mense dankie te sê vir haar rol, wat sy in baie van ons muzieksmaak of muziekkennis of die genot van muziek, sy het 'n groot rol daarin gehad. Vooral vir country muziek was sy natuurlijk heeltemal on top, wie weet, gewees in my daad toe ek jong was. En selfs nou nog sal haar muziek natuurlijk nou weer op, weet, baie meer geluister ook word. Maar kom ons luister 'n bietjie die twee liedjies. Ek hoop jy geniet het saam met my ter ere van Dolly Parton.

0: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Yep, jy is altyd welkom hier by jou stasie, Brandkeier saam met Doppies, en jy het sopas gehoor van ons borg, Wimpy daar, Sonnyke, baie dankie Wimpy. Wimpy, dit is nie naam Wimpy nie, maar die Wimpy eetplek. So, baie, baie dankbaar daarvoor dat jy hierdie slot vir ons betaal. Ek meen, dit is recht hier van maandag tot vrijdag, is dit dan nou hierdie tussen 7 en 9, is dan nou Wimpy sin, en ons het verskillende programme vir jou op het donderdag aan, morgen aan, gaan nou Benny vir jou lekker rockmuziek speel, en hy saai by oomlik uit daarvan in die Laagveld uit, so, dit is nogal iets persoonlijks, hy gelijk my gaan so een keer een jaar gaan, en vir julle paar maande gaan kuier hy daar in die Laagveld, en hy doen hy sy rockshow daar vandaf, en dit is nogal sy lekker ondervinding. En vrijdag aan is natuurlijk, ek denk seker die gewildste program op jou stasie is versoektyd, en dan kan jy vir Johanna Liekie instuur, en hy gaan dit vir jou speel. Maar ek wil vir jou waarskie met vroeg inskakel, want hy program is ontsettend gewild, en hy moet jou op een lysie sit, op een wachtlysie, jou beliekie gaan een bykie later kom, maar ek het nou al geleer, skakel somme vroeg in, as Johan sy program begin, stuur ek al my versoek, en dan is toch elke keer, dat is my liekie was nog al die dag gewees, ek moest miskien net so bykie wacht daarvoor, maar dit is een baie, baie gewilde program, so ek hou vir al daarvan, as ek sê my vrienden kyk by my, en dan sit ek altyd vir jou stasie so in die achtergrond aan, weet op my bluetooth luidspreker, en dan sal ek nou so, weet so in die geheim vir hulle op boodskapie stuur, en terwijl ons ewe skielik nog so lekker kyk, en ewe skielik word hulle name genoem, en dan kyk ek so altyd die reaksie, dat sy eers rek hulle oe, en dan bly dadelijk stil, okay, wat gaat nou hier aan, en dan kom die boodskapie nou deur, wat ek nou vir hulle stuur, en dan kry hulle so breed glimlach hulle op een sig, dan sê hulle, wat is daar oulik, so jy kan dit met jou vrienden ook natuurlijk dit doen, en doen hulle somme op die naam, en dan is dit een lekker manier om te luister na jou stasie ook, is eindelijk baie speciaal, so ek stuur altyd vir vrou lief op een vrijdag aan, ek geniet dit altyd, en op maandag aand is dit Dirk met sy motorprogram, Dirk is die ou wat in beheer is van die motor van die jaar competitie, daar wat so goed bekend is, en dan op een dinsdag aand is Debbie, man, ek sê vir jou sê, sy kies altyd een kunstenaar vir groep, en dan sal sy nou een trivia daar oor hou, en hou sy so'n mini concert ook van hulle, en dit is nogals iets om na te luister, dit is baie, baie interessant ook, iets wat ek baie, baie geniet. So, dit is min of meer wat jy kan verwag van een maandag tot een vrijdag, in die tyd geleef van tussen 7 en 9. Maar ons is nou by Brandkeier saam met Doppies, dit is storytyd, en dit is muziektyd, en geselstyd. Ek is altyd mal oor mense wat gesels, en ek hoor hier van Johan van Pie, hy sê vir my, hy skakel vanavond hier vanaf die Kreeu Wildtuin. Nou, jy is om Doug het verlede week vir gesê, hy en een paar manne is op pad, en hulle het prent lang aan die bezigheid beplan. Hy sê, nou lekker gebraai en krimmelpap geniet, gaan nou een rukkie op my rug lê en na jou program luister, elke dag te sê, sy sit in die kar en die leeuws, en katte te soek werk op een man sy rug, eindelijk is alles mooi, mooi aan, dankie Johan, ek is so blij, hy laat weet vir ons daar uit die Kreeu Wildtuin, waar hy en sy vriende, lekker, dankie Johan, as ek het recht het, so een manne tripje wat jylle maak, en dit klink vir my net wonderlik, weet, as een ou moeg raak van dit, wat hy nou vir my gesê het, kyk, dit is fantastisch, kyk, daar kan een ou man moeg raak, Johan, ek gaan vir jou lekker laat ontspan, jy kan lekker achter oor lê, en ons gaan nou net een bykie rugby praat, en om my waar te sê, ek wil het sommer nou doen, en dit is nou, sommer ek, so sê ek altyd, sonder vrees vir teespraak, was dit vir my die slegste naweek, in een baie, baie lang tyd gewees, wat sport betref. Ek onthou hier so'n 80 jaar, het ek net gewoon bykie water, en my keel is nou droog gepraat. Ek kies toch daarvoor, dat het nou onverwachts gekom. Ek onthou hier so'n 80 jaar, daai wat Bjorn Borg, daai 6de titel, die McEnroe verloor het, en dit toen hy 6 keer in die rij recht gekry het, dit is dit vir my gevoel is die einde van die wereld. Nou die afgelopen naweek, was het nou die, ek is nou groot Grand Prix liefhebber, so dat was nou die Max Verstappen, wat so in die eerste ronde uitgevallen, die honde het nie so goed gevaar nie, ek is nou 'n baie groot honde ondersteuner. En daarom is dit nie vir my so maklik om te sien, maar gelukkig het hy Alonso daarom met die hoofren, het hy hom uiteindelik te baie goed gedoen, so hy hom so 'n bietjie hoop geskep. Dit het hom 'n bietjie agtergrond te gee. Ek reil sê dit 1988, ry ek net hondas, ek het huidiglik 3 hondas, een daarvan is 'n motorfiets, ander 2 is karre, ek en vrou lief. So ek, mens kan sien waar my belange lê. Dit is eintlik al van dat ek 8 jaar oud is, toe ek 'n Honda motorfiets vir die eerste keer gesien het, toe my oom, wat vir my geleer het van motorfiets, hy vir hom 110cc Honda Bentley gekoop het. So is 'n baie lang pad, wat ek met Honda kom. So ek kry op die stadium, is dit vir my swaar pil om te sluk, om te sien daar by die Formule 1 wat daar aangaan. Maar die swaar pil van die naweek, was daar met die bokke gewees. Ek het hier so na 20 minute van die wedstryd, toe het ek so gespanne geraak, dat ek opgestaan het, en ek sal vir jou sê, ek het begin kos maak. Maar ek kan natuurlijk die skerm baie duidelik sien, want ek kon toen nie meer sit en kyk hier. Ek sê, toe kom ek altyd, maar hier is een fout. Hier gaan ons sukkel vandag. En so het ek vir die hele rest van die wedstryd, jongs, om my skorrel goed gewas, en dan het ek die aardappels geskil, en dan het ek die weet, wortels geskil, en dan het ek die vierkie gepak, want alles is die TV weet sigbaar, so dis nie dat ek enig iets mis nie, maar ek kan net nie stil gesit het, want dit het net vir my gegaan van sleg na nog slegter, en ek het nogals gedink, wag, as het nou eers die tweede helfte is, en ons is toe nou 1 punt voor, dan wag die tweede helfte as die bokke se sterk, want dis nou waar hulle nou die knop gaan lekker deurraak, en dan die laaste 20, dan kom die bomskwad op, en dan gaan hulle die All Blacks gelyk vee. Nou ja, wat gebeur toe? Die All Blacks hardloop hulle uit mekaar. Ek gaan nou vir jou sê, na die wedstryd van Saterdag, was daar nie een All Black wat 'n blou kool op sy lyf het nie. Nie een nie. Want nie een van hulle is behoorlik getackle nie. Wat hulle gedoen het, is baie, baie slim. En ek het verlede week gesê, dit gaan gebeur. Ek was nogals reg gewees en ek wil het beklemtoon, dat wat ek voorspel het, wat die All Blacks gaan doen. Nie een keer het iemand die bal gehad, wat met 'n dat iemand hom kan tackle. Hulle gee die bal uit. So hulle, ons het altyd gesê, gee die bal lig. En dan, voordat hy contact maak, is die bal alweer by iemand anders. En voordat iemand by daar ook kom, is die bal alweer by iemand anders. So is die gedierige, weet, jy sien die bokke draai hier rond, en dan steek hulle hand daai kant toe uit. Hulle het later nie geweet waar hulle moet keer, links of recht nie. Want wil hulle rechts keer, dan gee die ou die bal na links, en dan hard op die All Blacks, en dan kom maar nog verdedigers by, en dan speel hulle om een bykie achter toe, en dan kom hulle weer van ander hoek af. Die ouwens het net nie meer geweet, die bokke het voortgegaan met hulle stampkar kracht rugby, dit het die saardig in die leeuwsgewacht in die opwekse werk, wat my baie interessant was, wanneer hulle geskram het, ek weet nie of jy het opgemerk het, hulle het hulle self ingeanker, jy weet moes soos mense wat touw trek, hulle skop hulle enkels moes so in, hulle hakke, en dan gestaan hulle, en dan is hulle sy begin, dan lee die ouwens. Nou, dit is precies wat die All Blacks gedoen het. Hulle het die probeer om die spulmokke weg te stoot, he. Hulle het net hulle ingeanker, en hulle het gestaan. En met die 1 voet lig, is het 1 voet minder waarmee jy kan anker. En die ouwens het geanker. En die bokke het 1 of 2 keer die skram een beetje weggestoot. Maar soveel kere het hy op ons net gestaan. Die bal is ingegooi, hulle het gestaan, en hulle het hulle posiesie gehou. Ek dink, dit is absoluut briljant. So, die krachtwerk het glad nie geslaag teen die All Blacks nie, en die skoptaktiek het glad nie geslaag teen die All Blacks nie. Interessante ding wat ek opgemerk het, en gaan daarmee afsluit, is dat die All Blacks het een ander manier om die hoë bal te hanteer. Wanneer die bokke een hoë bal geskop het, het die ou wat die ontvanger van die bal gewees, nie noodwendig die bal gevang het, hy het in die lucht gespring, en die bal gereflekteer, na iemand wat gestaan, wacht het vir die bal achter hom. En dit was baie slim gewees. So, omdat hy sy hande kan uitstrek, baie hoer as hy over die bal probeer vang in die licht, het hy elke keer die hoë bal gewen. Met een nekies een tap, na sy eie speler toe. Let een bykie op, as jy weer die saardag speel. So, hulle het die bokke heeltemal, hulle het hulle skopspel uitoorlee, het hulle krachtspel uitoorlee, en hulle het inderdaad met hulle vleer en hardloperij, nie een blauw kool, na die wedstryd toe. Nou, wat denk jy van van my opinie oor die wedstryd. Ek is baie nieuwsgierig wat Saterdag gaan gebeur. So, hierso het ek weer 'n boodskap gekry O ja, dis een wat ek net vir gelees van Johan. Ek weet Johan van P is 'n baie groot ondersteuner van rugby en hy is 'n versamelaar en hy het altyd 'n baie interessante getuienis oor of dan ek sê kennis en staaltjies oor rugby en hy ken sy rugby, is altyd lekker om na hom te luister. Maar hy gaan nou 'n bietjie opgewekte musiek vir jou speel en hierdie keer Jan, gooi milies.

0: Swartland, Oos Land Bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, Oos Land Bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die Oos Land Bazaar. Sien jou daar!
1: Die jou plaasdorp lyk steeds die selle, na al die dae en staatshotelle. Hy haal een halfjack uit en drink een dop op al sy pelle. Hy haal een tikkie uit en gooi een trippel. Hy draar in neer sy linker nippel, dis goed.

Dit was Ons Sal Wel wat vir ons gesing het, of eerder die Ons Sal Wel wat vir ons plaasdorp gesing het. Ek het nog een liedjie vanavond wat ek van hulle gaan speel, maar hierdie keer is het een saam met iemand anders. So ek was eindelijk, speel eindelijk die ander ouse liedjie, maar ons DJ Ons Sal Wel was ook op die liedjie. En dit is my volgende liedjie en ek wonder of jy weet van die, wie nou ek nou van praat, wie nou hierdie liedjie saam met DJ Ons Sal Wel gaan sing, of sal ek liever sê DJ Ons Sal Wel wat saam met hierdie persoon gesing. Dit is dalk een van die grootste danstreffers in Suid-Afrika se geskiedenis, is nog steeds een groot treffer, maar laat jou so 'n bietjie dink oor dit. Kom, praat 'n bietjie motorfietsen. Nou, ek het ons aan 'n wonderlike motorfiets wat ons gebou is vir die langpad, hy 6-silinders. As hy ons aan op die pad kom, dan het hy ons nou nie moeilikheid nie. Dis ons nou wat hy soek, dis wat hy wil hê. Nou, as ek en my vrou nou op hom klim, en ons met ons bagasie en al die dinge, en ons gaan nou sê maar vir 'n naweek of vir 'n paar dae weg, dan gaan ek vir sê, dan is dit so iets so 650 kilo's. Dis amper, dis baie meer as 0.5 ton, wat die 6-silinder in die gang moet hou. Nou kan ek vir jou dit sê, hy doen dit met groot plezier en makkelijk, en met eer ook toch daarby, tree uit die strijd uit. So ek is heeltemal reg vir die langpad, en die verste wat ek ooit in my leven gereid in een dag was, nou net mooi 10 jaar gelede, toe ek my motorfiets daar in Pretoria gaan halen, toe reik ek daar die dag, en dis ook een story op sy eie, so ek gaan het maar net so genoemd te loops, en reik ek toe 1510 kilo's, ek is die ochend 5 uur daar weg, en ek het die middag kwart voor 8, het ek hier in die noordelike voorstede van Kaapstad gestop, 1510 kilometer in 14 uur 5 uur, ek gaan nou vir jy sê, dat was so lekker geweest, dat ek nog daar aan, dat ek een vrouw nog op draaihoek. So, dit is hoe ongelooflik het is, om een langpad te vat my motorfiets, dat ek nou besluit, maar ek gaan nou vir my verjaarsdag, ek wil die 10 jaar herdenking van my motorfiets, ek rij nou al 10 jaar met hom, wil ek baie graag op my verjaarsdag, wil ek een langpad vat. So, ons gaan nou op my verjaarsdag, dit is nou so oor een maand van nou af, die laaste vrijdag van September, dan gaan ek en vrouwlief ook so, sê maar 5 uur, dalk een bykie vroeger, hier vanaf wegtrek jy die Kaap uit, en ons gaan so vir 3 aande uit, en ons gaan na Namibia toe. So die opgewondenheid is op die stadium van so aard, dat die mens het nou, jy moet jouself nou mooi, weet, in toom hou, want jy wil opgewonden raak oor dit, maar intussen tyd het ook nog so paar goedjies moet doen, ek gaan, hier komende saterdag wil ek sommer sy water en sy olie kyk, dis, en sommer op my vriend bykie gaan koffie drink, en dan sommer op hom hoor of hy nie my nieuwe voetpeks, die rubberkies vir my sal vervang. Ek het die goed al 3 maande terug op bestelling gekry,

0: Die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonhyke Kuilsrivier. You're always welcome.

Ja, is inderdaad so, dis tyd vir braai story, dis so 9 se kant, wat is ekskuus so net na 6 minute oor 8, so ek probeer altyd op so 8 se kant my braai aankuie story vir jou te vertel, en daar het jy het sommer gehoor ook, had hy, ek hou baie van hierdie klingel van braai stories intro, hy word gespeel recht in die begin ook, so vanaandse story is 'n tolle story, nou ons het allemaal, het een of ander tolle story, en dit is die ongelooflike ding van tolle van die mewe, is dat mense, het so indruk op mense gemaakt, dat allemaal het een story, waar hulle vir hom, sê maar, sien optreed, en hoe hy na die tyd miskien sy hand gaan skit het, en hoe hy met hulle gesels het, en al die mooie dinge, wat tolle voor bekend gestaan het, en ek het die voorreg gehad, om ons 25-jarige onderwyser, nie daar by die landbouskool Elksburg te begin, en dis natuurlijk tolle as 'n dorp, Klein William, en ek is dadelijk daar by die sport van die jong mense betrokke geraak, en tolle die persoonlikheid wat hy was, het daar natuurlijk nou bande gehad met die sport, hy was self een fantastische rugby speler, en gauw het ek vir tolle leer ken, toe hulle my binnen, ek was net 'n maand daar Klein William, toe kies hulle my, in die plek van my broer wat toe weggaan, en ek wat daar aankom, toe is ek die nuwe sekretaris van die rugbyklub, en onmiddellik, toe sit ek in die kringe van die grootkoppe van Klein William, onder andere Tolla ook. En ek gaan vir jy sê, so vergadering was elke keer net een groot plezier. Natuurlijk was Tolla baie ernstig in die vergaderings gewees, en baie sinvol, hy is een baie knap ook gewees, hy het sy rugby geken, en hy was een goeie administratieve persoon vir rugby ook gewees, en natuurlijk is daar altyd so positieve gesindheid rondom Tolla, as hy in die omgewing was, het jy onmiddellik geglimlag, jy het hom gegroet, en hy sal altyd na jou toe gekom het, hy het jou naam geken, hy het allemaal sy name geken, ek het vir myself gesê, ek weet hoe hy dit recht kry nie, maar hierdie story wat ek vir jou vertel, wat kom uit die rolprint Tolla as Tops, wat in 1990 verskyn het, nou, ek was soos ek gesê het, 'n nuwe onderwyser op daai stadium, en toe hoor ons dan maar die middag, kom Tolla nou, en hy gaan 'n nuwe toneel daar kom vervilm, en ons moet allemaal daar op die rugbyveld op die paviljoen wees, natuurlijk is dit groot opgewindheid onder die skoolkinders, en allemaal, en die eerste rugbyspan, onder andere het ek daai tyd nog die eerste rugbyspan afgerig, en toe nou die ander skool, dis nou Klein Hoene Hoërskool se eerste span toe nou gekom, en toe nou 'n wedstryd teen mekaar gespeel, en dis nou toe wat die hele toneel afspeel, nou die mense wat het nou al gesien het, sal weet dat Tolla se seun, ek weet nie wie dit weet nie, Tolla se seun Wiekus was ook in daardie fliek gewees in daai rugby toneel, en Wiekus was die ouetjie wat op die loskakel afgestorm het en hom met die vuis geslaan het, dit was nou alles voor die tyd afbespreek, so as jy nou weer in daai video kyk, en ek het hom op my YouTube kanaal 3 dae terug, het ek hom daar op my YouTube kanaal gesit, spesiaal vir vanaand, so dat jy na die program kan gerus daarna gaan kyk, met al die byskrifte soos, en so wat verduidelik en vir jou sê, wie is die mense, wie is Wiekus, waar is Tolla, en al die dinge is daar vir jou meer besonderhede. Maar wat vir my die video en ek so besonders maak, is wat achter die skerms gebeur het. Nou ek voel jy, ek gaan daar achter die skerms vir jou vertel, ek het dit gesien in aksie, ek het die kameras gesien, ek het gesien die regisseur, en ek het gesien die ou wat die kleren doen, en al daar goed ek in aksie gesien, en dit was geweldig interessant, my mond het oopgaan van die mense wat daar betrokke is, en die hele manier hoe dit gedoen het, so, dit was vir my lekker ondervinding gewees om daar te sit, nou sit ons daar, en dis nou soos die hele toneel nou afspeel, wat Tolla se seun toe nou storm, en hy slaat die ookie op, en hy tekkel die loskakel, en hy slaan hom by die vuis, en die skeidsregter wat toen over hom kom afval van die ookie, en hom toen aan sy kraag beetgryp, en sê, en toe van die veld af jaag, en dus toe dat Tolla opgestap kom, en die skeidsregter, hy en die skeidsregter toe in een, nie in een vuisgevegje, in een bekgeveg betrokke raak, en hoe Tolla sy seun weer terugsit op die veld, en al daar die ding wat daar gebeur het, eindelijk toe die skeidsregter die eindfluitjie geblaas. Maar ek gaan nie vir jou wat nog achter die skerms al vertel jy, want dis die story wat jy gesien het, en dis die story wat bekend geword het. Nou, allemaal van ons het 15 minutes of fame, denk ek, een of ander tyd. Maar ek het 2 secondes van fame gehad in 1990, en dit was dat ek op Tolla se Tops
verskyn het. Nou, ek gaan vir jou sê, as jy nou nie mooi kyk en jy nie weet wat om te kyk, dan gaan jy nie vir my sien nie. As nie 'n manier het ek nog dieselfde lyk as nou nie. Maar dit was vir my wonderlik geweest om daar op die paviljoen te sit. Ek het so 'n blou hempie aangehad en ek het dit baie mooi spesiaal in die filmpie gemerk wat nou op 'n YouTube kanaal is. Hy is daar beskikbaar. As jy my kanaal oopmaak, dan gaan jy sommer sien dit daar. As jy wil gaan kyk, jy kan my net doppies Adopties en Bings, Bings is B-I-N-C-S, kan jy daar gaan soek, en jy gaan sommer as jy die bladsy oopmaak, gaan sommer reg vir jou, gaan nou hierdie filmpie wees, hy so minuut en 10 sekondes dan kyk, en daarop wat ek vir jou baie mooi gemerk, wie is ek daar, en natuurlijk gaan jy my nie herken nie, so, maar, dis die waarheid, ek kyk myself dan die goed, dan kan ek het nie glo nie, en dit was so wonderlike ding, om, saam met Tolle, weet, een kerkraadsvergadering by te woon. Ek sal een ding van hom nooit vergeet nie. Soms moes die diakens iets sê, en dan al die diakens het dan so onder die banke ingeduik, om nou die, weet, die openingsgebed te doen, of die afsluitingsgebed, nou, omdat my pa nou die dominee was, dan is daar nou niks, geen van die diakens is, wat nou iets wil sê nie, dan sê Tolle, maar ons het mis aan die dominee se seun hier, sal jy, hy kan mis maar vir ons afsluit, dan sê ek maar ja, en dan met groot gesweet op my voorkop, het ek dan ook probeer om 'n goeie gebed te doen, en om dan, jy weet, geregtig en skiet in Tolla's vertroue, dat ek nou die kerkraadsvergadering, of die kerkraadse, voor die diensvergadering, die, dit moet open, daar in die konsistorie. En ek het baie ander stories van Tolla, maar hy het regtig my lewe aangeraak, en ek het die voorreg gehad, om saam met hom, te wees saam met hom, weet hy, selfs ons, as die kerk jeugaksie het hy gaan ondersteun, en vir ons voorspoed toegestaan, en belang gestel. In Klein Willem self, was Tolla maar net Tolla gewees. Niemand het hulle speciaal in Tolla gesteen nie, as jy by hom voorbij gestap het, het jy mekaar lekker gegroet, of as jy daar op die rugbyveld is, dan het jy lekker daar gelag vir sy strek, hy was altyd die ou wat die vlag gedra het, langs die pad, en hy het baie te sê gehad, oor dit, eendag vertel ek vir jou nog die story van Tolla en die dominee, wat daar op die rugbyveld gebeur het, so, ja, Tolla het baie mense sy lewens aangeraak, en in hierdie geval het hy vir my 2 sekondes van fame gegeen, maar niemand het ooit geweet, as ek nie, maar dit maak die saakie, ek was in Tolla's tops, en ek was 'n jong man, en ek kyk myself so, ek het nog hare gehad, ek was skraal, en ek het nog so gelyk, asof ek 'n jong man is, met baie selfvertroue, en al die dinge, so ja, dinge verander, nee, die lewe gaan aan, en dit is sommer dan nou my story, saam met Tolla, en dit is interessant, of jy ook 'n story, saam met Tolla sal hê, ek is oortuig daarvan, dat jy sal, maar kom ek speel vir jou 'n bietjie musiek, hierdie een is van Jack Parrow, saam Klipwerf Orkest. So paar jaar gelede was daar so 'n projek gewees waar hulle onwaarskynlike kunstenaars by mekaar gevoeg het om dan 'n liedjie te maak. Hulle kom by mekaar en 'n paar uur later moet hulle 'n liedjie maak en hierdie het hulle vir Jack Parrow en Klipwerf Orkest by mekaar gebring en hierdie liedjie gespeel. As ek terugkom, gaan ek die muziek inset, sal ek hoop jy geniet hierdie enetjie saam met my, dans met my.

0: Yes, het ging lekker. Ik like het, ik like het, ik like het. Dat klinkt.
1: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jouw statie.
2: Waarschuwen. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks, propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
3: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
4: Jou stasie,
5: Kruiwagen, en hier volg 'n noodberig. Dit gons behoorlik in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf na die inhegtenisname vroeër vandag van die vermaaklikheidster Gerry Pretorius in verband met sy beweerde betrokkenheid by die sogenaamde Sewe Sondes. Ons skakel nou regstreeks oor na 'n opname van Pretorius se vroeëre skulderkenning.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemdaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
5: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.

Nou ja, dit was dan Marula Boon wat ons gesing het Klein Saterdag. Dit is ons vandag Klein Saterdag en braai aan keier saam met Doppies. Jy braai ons op een woensdag aand, as jy dit gedoen het, dan hoop ek jy het geniet. Of jy is dalk nog steeds bezig daarmee. So, dit is mens een lekker ding en een lekker bezigheid, soos ek altijd sê. Ek vir jou paar wijshede hiervan, my klein neef David, sê ons hy is die slimste man in Suid-Afrika. Wat hierdie oulike goed vir my altyd of vir ons allemaal daar op Facebook bladsy sit, en wat ek dan altyd met jou deel, ek het speciaal sy toestemming gekry. Nou ek het vroeger vanavond vir jou een voorbeeld gegee, wat mense sê en wat ek dink, so as iemand vir jou iets sê, wat dink jy daarvan, wat sal dit wees, nou sê maar die ou sê nou vir jou. Die laaste ding wat ek wil doen, sê my sê dit vir jou, wat gaan jy dink daarvan? En dan gaan jy sê, maar dit is nog op die lys. Ok. Ok. Ek wil nou nie lieg nie, maar dan weet ek jy ou lieg vir jou. Ek het iemand wat altyd gehad het, wat gesê, dit is nou my eie ene, ek het op my eie oog gesien. En ja, weet ek, is een volle story. En dan die volgende, jy hoor het baie, om die waarheid te sê, dan weet ons, nee, dit gaan nie waar wees nie, of is jou ondervinding self, dit is myne. Jy sal my nou nie glo nie. Dit is wat mense baie, maar ja, ek gaan jou nie geloof nie. As ek my sonde nie ontsien nie, kyk, dit is dan nou iets wat ons baie gehoor het. Wat beteken toch anders as woorde nie? Ja, is maar net woorde. Moet my nou nie verkeerd verstaan nie? Dit is juist, dat jy gaan mekaar verkeerd verstaan. So, nou ja, moet dit nie vir my sê nie. Nou, ek lieg nou nie vir jou nie. Kijk, dit het ons al baie gehoor. Dat weet ek, hy gaan vir my lieg. Voel jy nou kwaad raak? Nee, dit is te laat dan. Nee, dat het ek klaar kwaad geword. Hopeloos te laat. Hy sê, dis nog niks. Wacht tot jy die story hoor. Ken jy dit? Ja, natuurlijk het jy al gehoor. Dat nie weet, hier kom een volle story. Laat ek nou vir jou sê. Kijk, dit is iets wat ek baie hoor. Ja, dis reg, wen nou die story goed op, is wat ek gaan dink. Tel hom, weet, sit so'n sterkie by. Ken jy iemand wat stories opmaak? Ken jy my as iemand wat stories opmaak? Natuurlijk ken ek jou so. Ek maak geniet sommer nou dit. Hoe ken jy my? Kijk, dis iets wat jy ook hoor. Hoe ken jy my? Hoe ken jy my? Dis iets van hoekom ek versigtig is. As ek nou nie so eerlik was nie, gids, kijk, dit had ek hom al baie gehoor, en dit is nie eerlijke goed wat altyd uitkom nie. Wacht tot jy die story hoor, soos tientallen aan ander mense dit al gehoor het. Laaste eniekie, moet vir niemand sê nie hoor, maar hier sê jy dan nou, wat so verstek jy iemand, natuurlijk, en die woord moest toch al klaar verspui, moet nie vir iemand sê nie, nou ja, dit beteken, is al reeds, vele kere oor vertel. Nou wil ek vir die mense sê, jy gedink het, ek het van jou vergeet, van die boeremuziek, nee, ek het niks vergeet nie, hier is Jaapie Loupse met kooksterkie vast aan.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy geluid wat jou bekommer? Bring hom na Super McMaster Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk, tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Super McMaster Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Super Mac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

0: jou stasie.
1: Dit sagter daardie gedief dief dief dief.
2: En sak het toe, toe, vari, vari, hoef, toef, binne in my hoef, toef, gee my bikkie.
3: Hier is jy nommer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Die Jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
5: Partera voel jy so ver van my af, geskei deur die glas.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
3: Sokkie Tyd.
2: Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
2: We entertain you 24 hours a day, 7 days a week. Yo, Stasi.
3: 1, 2, 3, 4, 1, 2...

Swartland, oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

0: I'm sexy and I know it.
1: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
1: Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
0: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar

0: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorgte alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. Contra Science, sedert 1967.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee, en alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

my kop, spot my, maar ek glimlach ook, maar nou is ek seer. Want ek mis jou hierdie keer. Met jou swart rokkie aan, loop jy so klein bietjie skaam, asof ek snaaks vir jou gekyk het. Dan sê jy my naam, dan lach ek weer.

Dneska trlach, ik wens ik kon net zag iets vir jou sê. My hart wil jou hê, jy dink ek's gek in my kop, hartseer, maar ek glimlach ook by te beheer.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp. Jou stasie.

0: passie.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: past a storm. Ons tel die bottels op die tafel en sy tiende. Ons sien die volgende stop, lyk net soos tequila. Ou Jan sê,
1: ouwens, ek bly die hele tyd omval.
0: Ons sê, dis reg, ons is mos hier, ons sal jou optel. In my lewe was ek toch nog nooit so dronk nie. Is net een wonderwerk, ek was nie in die tronk nie. En net toe ek besluit, ek gaan liever afklim.

0: the storm.
1: Oh, Janis nosi dron, kai dead goes up. Is dit a girl that by a pool tafel a bal klop? Hy gryp haar aan haar linkerbout en hy dink wat nou? Dis toe lang haar ouwe nou is al twee sy oop.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Swartland, Oesland Bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, Oesland Bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne like nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.
1: Ek het 'n vriend in Kleinsie. Hy sien reg deur my. Hy sê die glimlag wat

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: my name.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Swartland, Oesland Bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, Oesland Bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

Ek sit op die hemel en dink aan die hemele. Weer eens besef ek dat ons nie 'n klou het nie. Alles is alles en niks is niks. Niks is op soek na alles en alles is op reis na niks. Sy was 'n ware illustrasie van God se pragt. Baie mans het probeer om haar neer te lê, om haar om te duik, maar baie min het probeer om haar op te tel. Wonder waar is hy? Waar is hy?